slušate, znači na severu Srbije je pala neka kiša, u Subotici oluja, tako kažu slušalci, a da vidimo šta je u Vranju. Vranje kaže ovako, može li neka od John Bon Jovija? Može, svakako, možda ne ove noći, ali u nekom narednom periodu. Još jedna, Ekaterina Velika, dugo je niste puštali. Kako nismo? Jesmo, jesmo, pobogu. Ali evo, obećanog domaćeg zvuka i to kakvog letnjeg. Znamo da volite grupu Sunshine i ovako vrelim noćima procenili smo da je najbolji izbor iz njihovog bogatog opusa pesma Priđi mi ti, priđi mi ti, umesto uobičajenog mačo stava koji je tada dominirao na hip-hop sceni. Frontman benda Bane Bojović ovde otvoreno govori o nesigurnosti, strahu odbijanja i učenju kako se zapravo voli. Kako bi rekao Bane, do dana tog, do noći te, razumeo nisam reči, volim te. A koliko je ova pesma i dalje moćna, to morate da doživite na nekom od njihovih nastupa uživo. Ali pre Sunshine, kakva zabava, znači ovo je moment emisije koju jedva čekam cele noći. Hip hop obrada kultne balade, Oprosti mi Katrin, koju u originalu znamo svi, izvodi Đorđe Balašević, a šta je od nje, vrlo, vrlo hrabro, napravio Voodoo Pop. Obojuje svojim prepoznatljivim sarkazmom, uličnim žargonom, crnim humorom, zadržao žal za bivšom ljubavlju, ali je prebacio u surovi kontekst asfalta, geta i svakodnevnih apsurda naših 90-ih. Poznat kao vrhunski igrač rečima i urbani filozof, Popaj u pesmi kombinuje visoku pop kulturu u banalnostima. Pa tako u jednom trenutku pominje evropske metropole, pa Juventus, a odmah zatim stanicu u Kuli pod vrelim suncem geta i stvara urnebesne stihove i rime poput Oprosti mi Katrin, kao krava luda si, a ja grozan kao Čečan. To može samo Voodoo Popaj. Ali, dosta priče, Sunshine su na stand-by-u, a savršeni uvod za Priđi mi ti. Sada će da napravi Voodoo Popaj, slušamo samo njegove avanture. Paris, Paris, Paris.

0: hoću da ti vidim i ako ti se svidim.
1: Priđi mi ti. Priđi mi ti. A da, to je bio Bane, a malo i ja. Pozdrav za Luksemburg, gde se sve sluša 202-ka. Kaže, može Sunshine, misli mene gone, kiss. Borisav. Borisave bile su upravo Sunshine, ali leto je, nije vreme da vas misli gone.

je redak, ali uvek interesantan sagovornik, baš retko da intervjuje. Toliko sam googlala i čitala i tražila, ali dobro, ko traži nađe. Saznali smo i da su muziku koju su pravili zvali holographic techno soul, zato što su dodavali elemente funk muzike koje su uvalili u to vreme na muziku benda Kraftwerk, koji su nešto ranije napravili, znamo to svi dobro, revoluciju kada je u pitanju pristup pravljenju pesama, a koji je ovaj trio očigledno poštovao i prepakovao u svom stilu. A pre toga oda životu, oda žurkama, petkom uveče u južnom centralnom delu Los Angelesa, opet nas nekako put vodi u LA. Tu atmosferu muzikom je sažao i preneo Montel Jordan. I da bi pesma This is how we do it imala energiju prave ulične žurke, Montel nije hteo da veštački stvara zvučne efekte u studiju. On je uradio šta? Pozvao svoje prijatelje i članove ekipe u studio kako bi zapravo trebalo da bude i kad se snima pesma i kad se radi emisija. Kupio im piće i pustio ih da se zabavljaju, postavio mikrofone na negde, recimo, sredinu prostorije i snimio njihovu stvarnu graju, smeh, dobacivanje i još nešto. Taj živi zvuk u pozadini daje pesmi neponavljivu energiju. I pre nego što se podsjetimo koliko su bili ispred svog vremena D-Light u pesmi Groove is in the Heart, ovo je Montel Jordan, suprotno imidžu momka iz kraja sa žurki. Kažemo i to, Montel je diplomirao komunikacije sa najvišim pohvalama i bio je uživ izboru za prestižnu Rodsonovu stipendiju. Ali ljubav prema muzici bila je jača. I evo ga zato u našem letnjem muzičkom maratonu i kaže This is how we do it.

Glavni genije grupe Delight bio je Tova Tej, kaže nam neko ko se nije potpisao i ja se slažem sa tim, kako da ne, Tova Tej, legenda, ali sve zajedno u paketu Groove is in the Heart je jedan od najvećih klasika 90-ih. 0640202200, to je broj telefona putem koga komuniciramo. Kad smo već pomenuli Delight, evo šta ste nam još pisali, pošto je tema leto, moj predlog za emisiju 90-te grupa Level 42, pesma Sun Bed Song ili pesma o sunčanju iz 94. Odličan predlog, hvala vam. Bane, Bane, da li čuješ ovo, moramo da uvrstimo za sledeću godinu, Bože zdravlja. Album Forever Now, a kaže slušalac, tada im se vratio originalni bubnjar i tekstopisac Phil Gould. Pozdrav Milan. Pa Milan doda iz 94. pesma Picnic at Summertime grupe Delight. Delight smo čuli, ali ako me pitate, znate koja je moja omiljena pesma grupe Delight? Apple Juice Kissing, Baby We're Blissing. Ali dobro, doći će red i na nju. Posle Delight, sad je vreme za malo melanholija 90-ih, upakovane u energični radio hit koji potpisuje sastav Jim Blossoms. Gitarista grupe Jesse Valenzuela napisao je akorde i završio pesmu u jednoj hotelskoj sobi kasno noću tokom snimanja albuma. I zar to ne zvuči kao pravo leto? Našli ste se u nekom hotelu, imate gitaru pri ruci i napravili ste pesmu. I to pesmu Follow You Down, koja je provela skoro 50 nedelja na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio ogroman uspeh za alternativni rock single u to vreme. Taj fenomen slušamo uskoro, a pre njega idemo u Rockville. A što ne bismo, rekli smo da je leto idealno vreme za putovanja, zar ne? Black Rock iz pesme sastava OAR ili Of a Revolution jeste stvarno geografsko mesto, ali univerzalna metafora. Pesma predstavlja mentalno sklonište, bilo koje mesto ili sećanje kojem se čovjek vraća u mislima kada želi da pobegne od stresa, da se izoluje od sveta, da pronađe mir. Mir, kako to dobro zvuči. A da čujemo kako zvuči u interpretaciji sastava OAR. Ovo je mesto Black Rock.

ponovo tražite hladno pivo. Ovo moramo da zapišemo i to debelim slovima. Bane, za sledeću emisiju hladno pivo, kako god, šta god. 064-0202-200 je broj telefona putem koga se kuckamo, komuniciramo i shvatile smo da je u Vojvodini pala neka kiša, ali ovde za sad ništa. Isturila sam glavu kroz prozor i mogu da vam kažem da i dalje napolju kao u Rerni. Ali tako i treba, leto je stiglo zvanično juče. I mi nastavljamo našu priču i naše putovanje kroz letnji muzički maraton 202 u sastav Ace of Base. Švedska grupa koja se već više puta upisala u listu vaših muzičkih želja i sada će odlično da nam se uklopi u ovaj naš maraton pesmom Happy Nation. Čudni su oni Ace of Base i godinama u vezi i sa ovom pesmom i sa frontmanom benda kruže svetom teorije zavere, ali dobro, svet ne bi bio svet kakav jeste da nije i takvih pogleda na njega. Zanimljivost i mistika oko pesme dodatno su podgrene kada se u javnosti saznalo da je član benda, a ovom kao šapućem, Ulf Ekberg u tinejdžerskim danima bio povezan sa neonacističkim pokretima u Švedskoj. Ekberg se javno pokajao, osudio svoju prošlost, ali su stihovi iz pesme koji pominju san o savršenom čoveku ili Dream of the Perfect Man kod mnogih probudili sumnju da pesma ima skriveni ideološki podtekst. Iako je njena zvanična poruka, da razjasnimo, jednom i zauvek striktno antiratna. No, iako je stara više od 3 decenije, pesma je doživjela ogroman povratak kroz modernu internet kulturu, koristi se na platforma kao što su TikTok i YouTube kao podloga za mračne istorijske videosnimke, mimove o teorijama zavere, geopolitičke preokrete i slične stvari, upravo zbog svog misterioznog i ozbiljnog tona koji savršeno odgovara dramatičnim vizualnim sadržajima. Nema misterije, ovo je samo još jedna letnja pesma 90-ih, baš kao i numera koju slušamo posle nje London Beat u svom bloku i u ovom bloku, a u svom najpoznatijem mega hitu I've Been Thinking About You, ali to nije to. Single sa njihovog 3. albuma Harmony pravi je dragulj pop muzike. Zove se You Bring On The Sun i doneće nam sunce i još sunca, pa da izgorimo posle ovih kontroverznih, ali dobronamernih Šveđana koji su prvi na meniju. Ace of Base, Happy Nation.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ova pesma je bila idealna za raspevavanje. Ako imate neke komšije koje onako uveče pevaju i pevuše, nemojte da ih krivite, nego im se pridružite. London Beat, you bring on the sun. I pravo je vreme da letnji muzički maraton 202 ponovo baci pogled na domaću produkciju. Festivalski, skoro karnevalski vibe 90-ih je bio prilično osvežavajući u domaćem rock'n'rollu. U stvari, sve što je grupa Familija objavila bilo je uvek neobično, autentično i nekako nisu se uklapali ni u jedan šablon 90-ih i zato su nam između ostalog toliko i dragi. Prirodno iskreno Peja, pevač benda, opevao je svoje ljubavno i emotivno rastrojstvo u pesmi Nije mi ništa. Ako imate slične probleme, Familija će to da reši. Samo za rešenje bilo kakvog problema potrebno je šta? Za početak pokret. Za njega će se pobrinuti Lucky Pingvini koji će nam dočarati onaj bezbrižan duh mladosti i romantike u Beogradu u svom hitu Pokreni me.

0: da.
1: Familija, nije mi ništa na 202. I sad imamo jednu misteriju ovde, dragi slušalci. Da li je pala kiša u Vojvodini ili nije pala kiša u Vojvodini? U Subotici, navodno jeste. U Zrenjaninu, navodno nije. Dakle, javite nam, molim vas, 064-0-202-200, šta radite, kako se hladite i da li je pala kiša u Vojvodini. Ovde svakako nije ni kapi i nastavljamo dalje. Druga strana leta u letnjem muzičkom maratonu 202 je nešto za što će se pobrinuti Elvis Costello. Pesmom The Other Side of Summer. Bezbrižno kalifornijsko leto ili rušenje mitova o istom, neka pesma kaže sama. Costello peva o otrovnom surfu i brdima od veštačke trave. Kritikuje ekološko uništenje, PS uzgred napada nerealne standarde lepote i konzumerizam. Ali šta kritikuje Beck, naš omiljeni čudak? Toliko puta već smo ga i čuli u programu, a i vi volite da ga čujete. Za divno čudo, Beck ove noći ništa, bar na prvi pogled ili prvo slušanje, ne kritikuje u pesmi Tropicalia. Ali ako zaronimo dublje, pesma nosi poruku o mračnoj i ciničnoj strani turizma i egzotike. Nasuprot stihovima o tropskim čarima i plesu, on opisuje ambasade u skrivenim krhotinama, turiste koji hrču dok svuda vlada propadanje i beda koja vreba iza ugla. Izvinite, izvinite ako vam rušimo Sneška, nismo mi, to je Beck u pesmi Tropicalia.

Letnji muzički maraton Radija 202.

Druga strana leta, The Other Side of Summer i voljeni Elvis Costello, kaže Nemanja, hvala na ovoj pesmi, hvala Nemanja vama što slušate, a mi ove noći u okviru letnjeg muzičkog maratona rešavamo misteriju gde je pala kiša u Srbiji, da li je pala ili ne. I evo šta kažete vi putem našeg broja 064-0202-200, da jeste pala kiša, pljusak počevši od Novog Sada negde oko 20h, pa celom deonicom autoputa sa malim prekidima padavina i veoma jakim vetrom do Horgoša. Za sada nema padavina. Izveštava sa terena smoreni vozač šlepera u koloni ka Horgošu. Joj, kako da vam pomognemo? Muzikom, jedino tako. Imamo još poruka u Sremskoj Mitrovici. Samo izvinite da vidimo 3,5 kapi kiše. Ne znam šta znači 3,5, da li su to mililitri ili su to brojene ove jedinice kapi kiše, ali u svakom slučaju svi čekamo kišu i svi čekamo osveženje, ali šta da vam kažem, to nam je što nam je, moramo da se navikavamo i da živimo u ovakvim prilikama kakve jesu. Ali kakvi mega hitovi nas očekuju u nastavku letnjeg muzičkog maratona 202 sa datumom 90. Too funky. Dovoljno je reći samo to da vam se u glavi stvore slike supermodela kada su supermodeli bili to što jesu zahvaljujući da li genetici, da li režimu ishrane, da li vežbanju, svakako ne tabletama, ali dobro, to je neka druga tema. Ima važnijih stvari koje bi trebalo da istaknemo. George Michael je svoj singl objavio 92. godine i umesto da pesmom stavi na sobstveni album, on ju je donirao projektu Red Hot and Dance i celokupan prihod i tantijeme od singla uputio je i donirao u humanitarne svrhe za podizanje svesti o AIDS-u ili HIV virusu i finansiranje istraživanja o istom. Mogla bih da vam pričam o tome koliko je George Michael bio velika, divna ličnost, osim toga što je naravno bio i super talentovan muzičar, ali leto je i on bi sigurno voleo da pustimo te ozbiljne teme na stranu i da jednostavno budemo funky, funky, zapravo too funky i bit ćemo. Samo da još malo pojačamo tu pozitivu 90-ih, ali ne onu upeglanu, našminkanu, nego stvarnu, onako znojavu letnju. Ko se seća, seća se jednog od najvećih muzičkih skandala u pop istoriji koji istovremeno definisao zvuk plesne muzike 90-ih. Iza planetarnog hita Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Ok, izvini Žare, neću da pevam. Praštaj, ovo nije raspevani kviz. Krije se neverovatna priča o krađi identiteta, prevari u muzičkom spotu i pravnoj borbi koja je zauvek promenila pravila u muzičkoj industriji. Moćni, prepoznatljiv i eksplozivni uzvik. Jel smijem sad? Everybody dance now! Koji nosi celu pesmu otpevala je zapravo Marta Voš. Međutim, producenti su smatrali da Marta, koja je bila krupnije građe, nije dovoljno fotogenična za MTV eru. I u zvaničnim zaslugama na albumu njeno ime je potpuno izostavljeno, a u planetarno popularnom muzičkom spotu angažovana je zgodna mršava manekenka i pevačica Zelma Davis, koja je samo šta radila, otvarala usta kao Mili Vanili na njen moćni vokal. Marta Voš za ovaj globalni mega hit u to vreme nije dobila ni dinara ili dolara od tantijema. Show biznis i promjena pravila igre, što je dovelo do donošenja zakona koji su uveli obavezno kreditovanje svih vokala na snimcima i naterali MTV da postavi stroža pravila o tome ko se pojavlja u spotovima, čiji se glas zapravo čuje. Sony je kasnije morao da isplati pozamašnu odštetu, Marti zvanično je potpiše kao glavnu pevačicu. Pravda je zadovoljena, a novi standardi postavljeni zahvaljujući baš ovoj pesmi. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, Everybody!

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: U Magliću je palo 15 litara kiše, kaže neko ko se nije potpisao. Hvala vam na porukama 0640-202-200. Neko je džuskao uz prethodni blok. U Magliću je, dakle, palo 15 litara kiše. Koliko litara znoja ovde palo u studiju? Treba da dođete u realizaciju pa da vidite. Ali to je to. Radio je ljubav, radio je žurka, a ovo je letnja žurka i to letnji muzički maraton 202. Da vidimo šta ste još pisali. Animatori. O, ljeto nam se vratilo ili su malo stariji. Mirko mi je sad zadao rebus. Ja mislim da su animatori malo stariji od 90-ih, ali svakako bi dobro legli. I Gojko je poslao još jednu poruku. The Pogues, Rainy Night in Soho. Koliko dobre slušalci imamo, najbolje na svetu. I kad već pričamo o letnjoj kiši i o istoj, evo nešćeg što može da osveži etar. Dodat ćemo to i slici jedan emotivni ples na kiši i dobro.

koja je uz platu za pesmu Live šetala sa ajkulom na povacu, što je dodatno doprinjelo celokupnom ekscentričnom šarmu hita koji sledi na 202 Live.

su čari živog programa. Rešavamo misteriju letnje kiše. Tako da Maja nam kaže u Zaječaru nema kiše. Hvala Majo, veliki pozdrav i hvala na poruci. A neko ko se nije potpisao kaže ovako: Bački Petrovac, sad sam se dopisivao sa drugarom iz Maglića, komentarisao sam kišu, tamo je pala kiša, ali u Petrovcu i Kulpinu je bio potop. Dopisivao sam se i sa Kulpinom. Eto, vidite, to su te mikro nepogode ili kako se već zovu, ko bi ga znao. Čekamo kišu, a Belinda Carlisle je super legla sa pesmom Summer Rain u letnjem maratonu 202. I u našim letnjim 90-im sledeća destinacija neće biti ni Zrenjanin, ni Severna, ni Južna Srbija, nego Santa Monica. Tamo će nas odvesti grupa Everclear. Zanimljivo je što ova pesma nikada nije bila zvanično komercijalno objavljena kao single u Sjedinjenim Američkim Državama, ali uprkos tome je postala ogroman hit zahvaljujući masovnoj, što bi se reklo, rotaciji ili puštanju na radio stanicama i popela se na sam vrh Billboardove rock top liste. I pre tih opasnih četvrti Santa Monike, vreme je da šta uradimo leti? Da se slikamo. Pravo da vam kažem, nekako došla sam do momenta gde se sama pitam koja je poenta društvenih mreža i svih tih selfija, ali okej, poštujem. Nekadašnji gitarista grupe Nine Inch Nails, frontman Richard Patrick, na samom kraju 90-ih, tačno 99-te, napravio je pesmu Take a Picture nakon incidenta kada se toliko napio na letu za Havaje da se probudio u zadnjem delu aviona, skinuo majicu i tako u tom stanju teturao, kako bi lepo rekli, go po kabini, nakon čega su ga dočekali ko? Policajci. A, jeste leto, istina je da smo svi opušteni, ali ovakve ekstreme svakako ne preporučujemo, no zato ćemo Richardovo iskustvo pretočeno u pesmu rado čuti. Ovo su Filteri, Take a Picture.

Ne bi bila poenta i ne bi bilo smisla raditi ovu emisiju, dragi slušalci, da nije vas, kaže nam Zoran porukom. Beše i film Lito Vilovito, gde na kraju leta u mestašcu na moru pada kiša, a kisnu Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Boris Dvornik i Kola Angelovski i ne pitaju se da li pada kiša u Vojvodini. O, hvala na podsjećanju, Zorane, veliko poštovanje i veliki pozdrav. Zatim neko čiji pseudonim je G.J. kaže, kada smo kod kiše, može li i Lebi Sol, čekam kišu, uklapa se skroz u temu 90-ih, hvala unapred, da, to je Goran. Hvala Gorane, ne verujemo da će stati večeras, ali upisano je, a možda sledećeg ponedeljka stvarno bude neka ozbiljna kiša. I dalje, još jedna pesma iz 90-ih, to tmurno vreme u škripcu, izgleda da nismo sami, pa slušali smo večeras Delču već. Jedinstvena pesma, po ritmu, bar za mene, veliki pozdrav Milan, devojački bunar, veliki pozdrav za vas, hvala i vama. I još da pozdravimo i našeg slušalca Nenada, koji kaže, negde kada se pojavila pesma Gangsta's Paradise, nabavio sam CD player i sećam se letnje vrućine, ja je puštam sa bugarskog CD-a, repeat, repeat i tako lepo spavam popodne. E, to je pravi duh letnjih 90-ih, veliki pozdrav i za vas, Nenade. I sada mnogi od vas su i večeras, a i u proteklim emisijama poželjeli da čuju Joea Satrianija i tu želju ćemo rado ispuniti u nastavku emisije. Zbog svoje nesvakidašnje energije, pesma Summer Song često je bila korišćena u medijima. Ovdje smo pominjali ove bugarske rezance, takozvane, jel, diskove, Nenad je pomenuo, a ova pesma je korišćena u reklami za Sony Discman iz 92. Iako je u pitanju instrumental sa Trijan je melodiju komponovao tako da zvuči kao da je otpevana. Glavna tema je izuzetno pamtljiva, prateća struktura je jednostavna, gitara govori kroz fraze koje imaju formu strofe i refrema, što je Summer Song učinilo prijemčivo i za širu publiku, ali ne samo i za ljubitelje gitarske virtuoznosti, a Satriani to svakako jeste. Letnja pesma u letnjem muzičkom maratonu 202. spremna, pre nje miris i zvuk leta doneće nam i grupa Sister Hazel. 97. godine frontman ove grupe Ken Block napisao i snimio pesmu za manje od sat i po vremena. Lokalni studio pozvao ga je da preda numeru za kompilacijski CD ekološkog fonda, a pošto je rok bio, recimo, naredno jutro, na primer, zamislite, evo sad sedimo mi zajedno i treba da završimo pesmu za sutra ujutru, Blok je seo, završio pesmu koju je započeo tog dana i snimio je samo uz akustičnu gitaru. Lepota jednostavnosti u pesmi All For You. Ovo su Sister Hazel.

Opa, Satrijani, hvala i živeli, kaže ekipa iz bloka 30. Živi bili i vi, hvala i vama, nema na čemu i drugi put, hvala na slušanju, uvek dobrodošao. Satrijani na 202, blok 30, jedan od mojih omiljenih blokova na Novom Beogradu. Da li ste u dugačkim zgradama ili onim Coca-Cola soliterima? Ne, nema veze, nije ni bitno. Bitno je da se slušamo i da pratimo tu misteriju letnje kiše. Kaže ovako, kula padala 16 minuta toliko da bilo 3 puta više, bilo bi sve voda. Kaže neko ko se nije potpisao. Znači, definitivno imamo zaključak. Na severu je padalo, evo još jedne poruke. U Novom Sadu je pala kiša i bilo je baš nevreme, kaže nam Boban iz Novog Sada. Hvala Bobane. I to je to. Ovo zvuči sad kao neka vremenska prognoza koja nije trebalo to da bude, ali zašto da ne, to je leto, čekamo kišu mi, čekate kišu vi, ali ima i oni koji čekaju sunce, sa tim nema problema. Kažem vam, do kraja juna ekstremno toplo, a onda jul i avgust koliko toliko normalni, barem tako kažu relevantne prognoze. A vrhovima top lista 90-ih dominirali su muzičari koji će nam se uskoro pridružiti na 202. Maxi Priest je savršen primjer podžanra reggae muzike koji se zove Lovers Rock. Nastao u Londonu, ovaj stil kombinuje glatke, romantične R&B melodije i pop produkciju sa prepoznatljivim jamajčanskim reggae ritmom. Zvuk jeste ispoliran, onako izbrušen i sve je to tip top, mekan za slušanje, ali zadržava ulični šarm londonskog klubskog podzemlja 80-ih. Moćna ritam sekcija i specifično programirani bubnjevi, za koje je konkretno bio zadužen čuveni producent Sly Dunbar. Ako ste primetili, ja volim da pomenem producente kada su pomena vredni. Dali su pesmi Close to You posebnu energiju, a Maxi Priest je sa ovim singlom uspeo da stigne do broja 1 opet liste koju pominjemo kada treba da je pomenemo, a ovde je to svakako zaslužno pomena Billboard Hot 100. U tom periodu ovo je bio ogroman podvig za jednog britanskog reggae umetnika, čime je redefinisao prisustvo tog žanra na globalnoj pop sceni. A pravi klasik klubski pop house muzike kasnih 90-ih je pesma Looking for Love. Napisali su je prvobitno, izveli Ben Watt i Tracy Thorn, članovi čuvenog i kultnog engleskog dua Everything But The Girl. I njihova originalna verzija iz 93. pod nazivom I Didn't Know I Was Looking For Love je bila onako sporija, svedena, akustična balada koja je, teško je reći, s obzirom da sam ja lično baš volala ovu pesmu, ali jedva prošla na britanskim listama. Ali kakvu transformaciju je doživjela u izvođenju Karen Ramirez, čućemo upravo sada u pesmi Looking for Love.

A ako su nešto 90-te, to je svakako ova pesma Maxi Priest, Close to You, kakve uspomene sve vraća, nema veze, ali ovi sve je to lepo i slatko i super i evo ove noći smo ispratili putanju tih kišnih oblaka širom Srbije, ali ispratili i muzičke putanje, evo da vidimo šta je ostalo od poruka što nismo pročitali, kaže Milan, pozdrav za 202-ku, moj predlog za neku narednu emisiju je neka pesma grupe Cocteau Twins. O, jesmo, slušali smo ih, čini mi se, pre par nedelja, pa onda imamo The Pogues, Rainy Night in Soho. O, prelepo, prelepo, prelepo i još poruka. Ljudi, hvala vam, ne znam šta da kažem. Aha, šta je ovo? Još jedna poruka, nije za program. E, čim kaže nije za program, odmah ima da ide u program. Sedim napolju pa čujem da reketiraju... Nije reketiraju, raketiraju oblake u Sremu, a gledam weather radar Ruma, Stanko, Bački Petrovac. Pa šta je bilo sa tim raketama? Jel pala kiša na kraju ili nije? Hoćemo li rešiti misteriju? Hvala tebi, kaže nekom. Hvala vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Letnji muzički maraton na 202-ci, 24 sata dnevno. Ostanite sa nama. Bane, Žare, Draško i Zorana su vam pravili društvo tokom proteklih 4 sata. I šta ćemo sad za kraj? Šta bismo mogli? Hajde da pogledamo. Santana, Corazon Espinado. Mislim da je to odličan izbor, a pre Santane, Cesaria Evora, Sodade. Laku noć, svežu noć vam želimo i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 30 minuta. Obaveštavamo vozače. Magla smanjuje vidljivost u zoni petlje Lučani. Savjetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Nema šta, krenuli smo odmah. Veselo, raspevano u nov 25. dan meseca juna u okviru letnjeg muzičkog maratona. Ovoga puta pevušimo o snazi i moći. Kažem namerno pevušimo upravo da bih napravio jedan kontrast, jer smo uz pregršt najmoćnijih svetskih i domaćih hitova posvećenih neuništivoj energiji i borbenom duhu. Pred vama naredna 4 sata baš onako pažljivo birana muzika. Nikita Šestak je zadužen za muzički izbor i on je nekoliko puta dobro razmatrao sve numere koje je odabrao. I eto, meni je nekako palo na pamet da mogu i sam da budem deo one porodice velikog broja prijatelja 202 koji osluškuju i raduju se svakoj pesmi koju čuju, pa tako između ostalog Queen, Patti Smith, Tartan Lily, Jakarta, mnogi će ovoga i Prodigy, mnogi će biti u naredna 4 sata bukvalno rasprodati i zaduženi za vaše što prijatnije letnje raspoloženje.

Ženja, ako želite, možete i da nam pišete, jer vaše poruke su zapravo jedan pravi odgovor na ono što mi radimo. Možete li da nam odgovorite u poruci, koja pesma to vama daje najveću snagu kad vam je najteže i šta vas pokreće od trenutka kad započnete novi dan? Sa vama ovoga jutra ton majstor Žarko Vladetić i voditelj Dejan Grujić. Sve do 10 sati slušat ćete, dakle, dobru muziku, bit će vremena i za vesti, za servise, malo ćemo i o vremenu da po koju reč prozborimo. Ako bude nešto važno u saobraćaju, naglasit ćemo, samo da upozorimo vozače, magla malo smanjuje vidljivost u zoni petlje Lučani, tako da ako se krećete tim pravcem, budite naročito oprezni, a sada malo pojačajte radio. Zašto? Pa imamo mi neke svoje adute, između ostalih, Beogradski glas, baš tako, i pesma Borise, kojom ćemo nekako započeti ovo druženje, mada ćemo se malo baviti i filmom, ali ne u onom pravom smislu te reči. Kung Fu Fighting, Borise, zatim Survivor, dakle, muzika od glave do pete, dakle, ništa ne prepuštamo slučaju, krećemo, napunili smo baterije, sad idemo da ih praznimo.

Da, bile su to devojke, i to opasne devojke iz grupe Destiny's Child, koje su preživele, i to bez bilo kakvih posledica za sve ono što su radile u svojoj karijeri. A mi nastavljamo dalje muzički maraton na 202. Tema nam je snaga ovoga jutra i moć, svakako. S obzirom na to da je muzika već pripremljena i da smo vam rekli koja je tema za blok do 10 sati, vaši predlozi koji nisu u vezi sa ovom temom zapravo biće odbačeni. Zašto? Zato što smo se lepo pripremili. Tek hvala vam što nas osluškujete ovoga jutra. Slušaju nas u Novom Sadu, Pančevu, zatim u Zrenjaninu. Slušaju nas ovoga jutra i Kikinda, što je super. Takođe, osluškuje nas i Pančevo. A sad prelazimo na muziku. Imaćemo prilike da čujemo jednu domaću grupu, grupu Džakarta. Između ostalog, san je jak. Eto, i san nekad može da bude jak, a ja sam sve vreme verovao da je isključivo dubok. Međutim, malo ćemo i uz Foo Fighters-e sa njihovom kultnom posvetom herojima da produžimo trajanje dobrog raspoloženja ovoga jutra. A tu su i punkeri iz Britanije, sastav Idols, pesmom koja lomi beton. Never Fight Man with a Perm. Tako da znate da smo i dalje u dobrom i lepom raspoloženju, uz snagu i moć. Svakako, vreme i život lepše prolazi. Budite se uz 202. Biće sunčano i danas, ne brinite.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:25. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je na deonici petlja Bela Palanka, granični prelaz Bugarska-Srbija, zbog mestimične magle vidljivo smanjena na 100 metara, dok je na deonici petlja Leskovac-Jug, petlja Vranje, vidljivo smanjena na 150 metara. Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji, upozoravaju iz Puteva Srbije.
3: Beograd 202.

Neću mnogo da pričam, zato što vam se sviđa muzika, to potvrđujete svojim porukama, reći ću vam samo da će biti sunčano i topli, ako bude pljuska, bit će ga samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, temperatura danas i do 35 stepeni. U Beogradu 34, početkom naredne sedmice možemo da očekujemo dalji porast temperatura i novi toplotni talas u većini mesta živa u termometru. Kretaće se u raspon od 35 do 38 stepeni. Jadne klime, šta ih čeka kad bi samo znale. Biometeorološke prilike jutros povoljne za većinu hroničnih bolesnika, međutim, oni koji pate od srčanih bolesti neka obrate pažnju, zbog termičkih uslova i svi ostali će biti u riziku da se ne osjećaju baš po najbolje zbog ove vreline. Da kažem samo da su temperature od 22 stepena koliko je izmereno u najtoplijem Beogradu do 12 stepeni, i, dakle kad idemo na niže u Sjenici i na Kopaoniku. Nekako u sredini sa 19 stepeni smestili se Kikinda, Loznica, Sremska Mitrovica, Negotin i Niš, 18 stepeni, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Požarevac, Kraljevo, Kruševac, 17, Kragujevac, Crni Vrh, Požega i Ćuprija. U nastavku, baš onako jake pesme, kreće prvo Robbie Williams i Strong, pa onda Strong Enough, pesma koju je Cher ponovo nekako vratila u orbitu, a siguran sam da će vam prijeti i Rachel Platten, najmoćnija među njima svakako, bar po mom sudu, uz pesmu Fight Song. Siguran sam da ćete uživati i da ćete s radošću dočekivati ovaj 25. juni.

mi izleti. I po koji lapsus, ali nije namerno, verujte mi na reč, razbuđeni smo bez problema. Kaže on, svirka vrhunska, kidaju, otkidaju gitaru, neponovljivo. Hvala mi, održe, lepo je što volite muziku i što se bavite istorijom iste. A ono što nas takođe očekuje u nastavku jesu neke moćne poruke naših komitenata koje ćete takođe čuti. Tu je i američki band Algiers koji vas drži u, da kažemo tako, napetosti sve vreme zahvaljujući pesmi The Underside of Power koju ćete čuti za jedno 5-6 minuta otprilike. Onda slede i vesti, pa se u 7 ja opet obraćam onako zvanično da vam kažem šta ćete slušati u onom narednom satu, ali ništa, ne brinite, dalje naša tema pesme o snazi i moći. Nikita Šestak okreće sada ploču, pošto čovjek voli baš taj medij i nekako ga najčešće i koristi, pa sa te ploče slušamo već pomenuti Queen.

0: Je to Tom Petty, a sada je 3 minuta do 7. Sledi nešto sasvim drugo.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za samo nekoliko sekundi. Prvi magnitude 7,2, potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen dok su ljudi u panici izašli na ulice. Zvaničan broj stradalih i povređenih još nije saopšten. Američki geološki zavod je, međutim, izdao najviši nivo upozorenja za posledice potresa i naveo da su veliki broj žrtava i široka materijalna šteta verovatni. Glavni međunarodni aerodrom je zatvoren zbog velike materijalne štete. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele, Delcy Rodriguez, proglasila je vanredno stanje. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama. Potres se desi u trenutku kada je slavljen nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sporazum predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na našem prvom programu, kao ključne nove propise ovom periodu izdvojio zakone o legalizaciji, o alimentacionom fondu i roditelj-negovatelj. Kaže da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Istakao je da je vojska jedan od važnih stubova države. Nećemo da napadamo nikoga, ali hoćemo da štitimo svoju teritoriju, poručuje premijer Macut. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici, vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će sednicu na čijem će glavnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu sutra, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su poslednje utakmice po grupama. Postignuti su sledeći rezultati: Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Švajcarska, Kanada 2-1, Maroko, Haiti 4-2, Brazil, Škotska 3-0, Meksiko, Češka 3-0 i Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u petom kolu Lige nacija. Sledeću utakmicu odigraće u petak sa Kubancima. Vreme sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Slušamo se u Ćupriji ovoga jutra. Slušamo se i na dalekom istoku Evrope. Iz Rusije stiže poruka od našeg prijatelja koji se predstavlja kao Bane Ferguson, ali to nije jedini Bane koji nas sluša ovoga jutra. U Belgiji nas sluša Branko Jevtić, a Nenad Mlađan poručuje vozačima na autoputu Niš-Beograd kod Lozovičke česme leži blatobran od kamiona u brzoj traci, pa budite oprezni vozači, bogami. Sluša nas i Marko ovoga jutra, to nas sve mnogo raduje, a ono što nastavljamo u ovom našem segmentu letnjeg muzičkog maratona 202, koji smo uslovno nazvali pesme o snazi i moći, slušamo tri pesme. By the Power, Stronger Than Me, dakle Public Enemy i Amy Winehouse, a potom i Jače manijače Dino Dvornik. U međuvremenu, po koja vaša poruka, ako bude pristigla, pitamo vas ovoga jutra koja je to pesma po vašem izboru koja vas nekako čini jačim, snažnijim i moćnijim pred svim izazovima koji vas čekaju tokom novog dana. 25. je jun, slušate 202, temperatura u Beogradu je 23 stepena u hladu.
3: Playback!

Beograd 202.

Beograd 23, hlad nema za sada i ako ga nađete, iskoristite ga tokom većeg dela dana, očekuju se temperature i do 35 stepeni, to je sve što ću da vam kažem kada je reč o vremenu i o vremenskim prilikama. Za sada se polako povlači magla iz krajeva u kojima je bila jutros aktuelna, ali mi se ne povlačimo, nastavljamo dalje ovaj divni letni muzički maraton 202. Nekako moram priznati da pesme o snazi, moći, bude energiju nama, a posebno to čini Ana Popović i Strong Taste, pesma koju upravo slušamo. Nakon toga Snaga istine, Snaga ljubavi majke, a Kelly Clarkson poručit će nam Stronger, dakle What doesn't kill you. Ajde da oživimo od svega što nas ne uspije da ubije.

Prema poslednjim podacima, temperature šarenolike ovoga jutra u Srbiji od 13 stepeni u Sjenici pa do 24 u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Somboru, na Paliću i u Subotici.

Servis 202. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran danas ispred poslovnog kompleksa Airport City na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Dom zdravlja Novi Sad. Danas i sutra delit će termine za lekarske preglede budućih srednjoškolaca koji će biti organizovani 29. i 30. juna. Brojevi se preuzimaju lično na šalteru ambulante Liman od 7 do 19 časova. Za pregled su potrebni dokument sa fotografijom i izveštaj pedijatra. Cena pregleda je od 250 do 2250 dinara. Bez struje će danas u Leskovcu od 9 do 15 sati biti potrošači ulicama 11. oktobra, Moše Pijade, Goci Delčeva, Svetozara Markovića, Koste Stamenkovića, Đorđa Lešnjaka i u okolnim ulicama. Zbog radova u delu ulice Obalskih radnika u Beogradu vozila na linijama broj 80, 87 i 87A saobraćaće izmenjenim trasama do 8. jula. Tretmani protiv komaraca na području opština Senta, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac sprovodit će se od danas do 10. jula u prvom terminu sa povoljnim meteorološkim uslovima. Pčelarima se preporučuje da zaštite ili izmeste košnice jer je preparat toksičan za pčele. Servis 202.

E pa idemo dalje. Ako ste saglasni, već je 17 minuta do 8. Nastavljamo i dalje da pevamo o snazi i o moći, a vi se, ako danas još uvek koristite možda neki zaostali deo star godišnjeg odmora, budite se u društvu ljudi koji svoju unutrašnju snagu crpe upravo iz vaše podrške. A nje ovoga jutra ne fali. Ima je zahvaljujući porukama. Tako ću vam samo reći da su nas ovoga jutra pozdravili žitelji Rume ili Rumljani, a Laća se pohvalio da je pesma Power of Love njegov favorit kada odgovara na pitanje koja pesma budi najveću snagu u njemu. Pozdravit ćemo još jednom našeg prijatelja Marka, koji nas definitivno pozdravlja lepim rečima koje glase: vi ste upravo lek protiv svih vrsta mamurluka i slabosti. A Deki, koji nam piše inače iz Švajcarske sa portala muzika.ch, smatra da je Push It To The Limit pesma koja i te kako uspeva da ga učini jačim i pomaže mu da istera dan, kako on kaže, baš onako kako valja. Slušam ja vas svakog dana, ne samo kada je maraton. Pozdrav od Dekija iz usijanog Berna. I Luka je tu sa svojim muzičkim predlozima koji su u vezi sa snagom i moći. Njegovi favoriti grupa Coldplay, ja volim tu grupu, ako vam je lakše. A uz trenutke koji promiču nekako pored nas, a mi ih hvatamo u letu, nastojimo da pronađemo u sebi motive za sve ono što bi moglo da bude sve samo ne običan luksus. Lepog raspoloženja. Idemo sada dalje, najavljujemo dakle neke važne poruke koje ćete slušati u nastavku maratona, dakle negde oko 10 do 8, pa u 3 do 8 opet idu vesti, pa opet ja i tako. Sve do 10 sati sa vama u studiju 202, Žarko Vladitić, Nina Nikolić i Dejan Grujić. O servisima brine Slađana Savić, a njih ćete ponovo čuti u pola 9. I treba reći da je Nikita Šestak ovoga jutra dobrano zasukao rukave i odlučio da sada slušamo Strange Powers.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Reuters. U zemljotresu je srušeno najmanje 20 zgrada, najviše u La Guairi. Dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su noćas Venecuelu. Rodriguezova je proglasila vanredno stanje u zemlji. Zemljotres se osetio i u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, gde su se srušile zgrade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je u ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brz oporavak svim povređenima. On je naveo da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način ukoliko bude potrebna pomoć. Zemljotres i u Japanu, jačine 7,2 jedinice po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Nije izdato upozorenje na tsunami. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Železnica je u tom području zaustavila pojedine vozove. Slabi zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richteru noća se osetio i u Italiji. Pogodio je Kampaniju na jugu zemlje. Osetio se i u Napolju, posebno na višim spratovima zgrada. Za sada nema podataka o povređenima ili o šteti. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Cene nafte i gasa danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 69,4 dolara po barelu, a Brent nafta za 72,6 dolara. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u naftnom depou u Poltavi u ruskom Krasnodarskom kraju, saopštile su regionalne vlasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 269 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju marionete. Ruske snage izvele su nove napade na ukrajinska naftna postrojenja. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održit će sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, a u Kragujevcu sutra. U Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski kao i Fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su poslednje utakmice po grupama. Postignuti su sledeći rezultati: Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Švajcarska, Kanada 2-1, Maroko, Haiti 4-2, Brazil, Škotska 3-0, Meksiko, Češka 3-0 i Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u petom kolu Lige nacija. Sledeću utakmicu odigraće u petak sa Kubancima. Vreme sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Imam utisak da smo zaista uhvatili zalet za leto. To potvrđuju i pesme koje smo pripremili za naredni segment našeg programa, s obzirom na to da nas ovog jutra Bazel sluša, i to vrlo intenzivno. Ovoga puta Svetlana kaže, evo i mi iz Bazela vas redovno slušamo, i to već decenijama, hvala neka ostane tako i u buduće. Marko nam piše ovoga jutra da izuzetno voli Rage Against Machine, a mi volimo sve što se sluša na 202. Ne znam da li nam je neki Miki pisao ovoga jutra, samo da proverimo. Nije Miki, ali je zato Ranko pisao, kaže, radio u svemiru, to je prava 202. Hvala lepo. Miki, Slađana Milošević, Masiv Ateki, Bruce Springsteen, dakle, kralj popa. Ovoga puta pevuše upravo o snazi i moći. A mi dalje očekujemo odgovor na pitanje, koja je to pesma koja vam daje snagu da od ranog jutra budete orni za novi dan. 064-0202-200. Dakle, Viber ili SMS, potpuno je sve jedno. Prema najnovim podacima, temperatura skočila, i to 25 stepeni u ovom trenutku, ali nije za toliko skočila, nego je ukupno 25 u Subotici i u Somboru, 24 u Kikindi i u Beogradu. Samo 13 stepeni u Sjenici. Ja bih rekao da mnogi koji sada uživaju preko 20, kažu, da sam samo malo u Sjenici pa da ogrnem nešto. Da se setim kako to izgleda kad je malko svežije. Za njega nikad nije sveže, Miki, Slađane Milošević, za vas u 8 sati 7 minuta. Dobro jutro. Prisustvujete izvođenju letnjeg

DJ Leki kaže jedna od najjačih pesama za mene je Power of Love. Miljan Mirković kaže pozdrav od Zeta Vilniusa, hvala za pesmu, piše vam i Niki. A pesma koja daje snagu i motivaciju, Tool, Parabola ili Manson Fight, kad smo već u duhu borbe. Prijetan dan, pozdrav za Miljana, pozdrav i za Nedeljka, takođe i za Zorana Vukotića, koji se predstavlja, odnosno koga znaju kao Spliću, kaže uz Kaži i Mapo Kiz. Tu je i ovoga jutra sa nama Ceca, koja nas sluša u Kneževcu, zatim Milutin koji nas prati u Kruševcu. Kaže nam Igi i uspeva da nas ovoga jutra dodatno oraspoloži, kaže pesma Praznog stomaka je presudna za odlazak na rad. Kaže, pošto ovoga jutra obavljam težak fizički rad, cepam drva dok još nije jako sunce, moja pesma je Drvosječa od Crvenih korala. Pozdrav iz Vrbasa od Vladimira. E sad slušamo nešto sasvim, sasvim drugo. Killersi, Battleborn, pa onda za njima Sara, Sara Bareli, da, ona ima poruku da budete hrabri. Sad, zašto? Saznaćete upravo ako budete u našem društvu. I onda jedna grupa koju volimo, naročito mi na 202, a i vi koji je slušate, Artan Lili i pesma Na mišiće. Zato nastavite dalje da se družite sa nama, da uživate u početku ovog novog dana koji se već polako zahuktao, a u 8:30 slušate servis 202. Dobro jutro!

8 sati i 19 minuta u nastavku muzičkog maratona. Tokom ovog leta siguran sam da ćete često pominjati u društvu upravo da ste na 202 slušali najbolje stvari o snazi i o moći. Piše na

0: servis 202. Smanjene su rezerve svih krvnih grupa sa negativnim RH faktorom. Iz Instituta za transfuziju krvi Vojvodine apeluju na građane, posebno davaoce A pozitivne krvne grupe, da daju krv. Tretman protiv odraslih formi komaraca biće izveden sutra od 19 sati u Pirotu ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. U slučaju kiše ili nepovoljnih vremenskih prilika, akcija će biti odložena za prvi naredni dan sa odgovarajućim vremenskim uslovima. Zbog radova, ulica Patrijarha Joanike u opštini Rakovica biće zatvorena za saobraćaj do 29. juna. Vozila na linijama broj 23, 53, 59, 89, AD1, 56N, E2 i 534 kretaće se izmenjenim trasama. Ulaz na otvorene bazene u Kikindi i Banatskom Velikom selu biće besplatan do sutra. Prodaja dnevnih ulaznica počinje u subotu 27. juna, a sezonskih karata za 10, 25 i 50 ulazaka od 1. jula na recepcijama bazena. U toku su prijave za letnju školu robotike u Gradskom kulturnom centru Užicu. Program je namenjen osnovcima i srednjoškolcima, obuhvata programiranje, rad sa robotima, 3D štampu i upravljanje dronom. Prijave su besplatne i traju do 1. jula.
1: Servis 202.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

0: Svim nadodušecima, zaštitama za dušeke i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Eko.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za samo nekoliko sekundi. Prvi magnitude 7,2, potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delcy Rodríguez proglasila je vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama. Potres se desio u trenutku kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana u tom trenutku bio kod kuće. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je u ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brzo oporavak svima povređenima. On je naveo da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način ukoliko bude potrebna pomoć. Zemljotres i u Japanu jačine 7,2 jedinice po Richteru pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Nije izdato upozorenje na tsunami. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Železnica je u tom području zaustavila pojedine vozove. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda, među njima i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održaće sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu sutra, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski kao i fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su poslednje utakmice po grupama. Postignuti su sledeći rezultati: Bosna i Hercegovina Katar 3:1, Švajcarska Kanada 2:1, Maroko Haiti 4:2, Brazil Škotska 3:0, Meksiko Češka 3:0 i Južna Afrika Južna Koreja 1:1. Danas od 22 časa igraju Curaçao i Obala Bjelokosti, kao i Ekvador i Nemačka. Prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, temperatura do 35 stepeni.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: 9 sati i 4 minuta, nastavljamo muzički maraton na 202. Znate već da nas dobra muzika ovoga jutra pokreće, možda zahvaljujući tome što je odličan muzički izbor našeg Nikite Šestaka doprinao tome da i vi ovoga jutra uživate u pesmama o snazi i moći. Kad je već tako, da krenemo mi uz energiju generacije bez budućnosti, Patti Smith i Celine Dion. Uživajte.

I šta drugo da kažemo nego da je 9.18, da je temperatura baš onako fino narasla u Srbiji. To potvrđuju podaci ovoga jutra koji kažu da je za sada već skoro pa 30 stepeni, nije baš 30, nego 29 u Kikindi i u Valjevu. U Beogradu zanimljivo 27 stepeni, nekako smo uvek navikli da Beograd bude najtopliji, no bit će onih 35 najavljenih, ništa ne brinite. Za sada je vrlo prijatno u Požegi gde je 20, a još prijatnije u Sjenici gde je samo 15 stepeni, tamo bi dobro došla i neka tanja jakna za one koji nisu navikli na te gorštačke uslove života. U proseku je 25 stepeni, vedro je u celoj zemlji, sem u Požegi gde ima sumaglice, prema poslednjim informacijama, doduše sumaglice ima i na Pešterskoj visoravni. Nema najava da će padati kiše, da će padati kiša sem u brdsko-planinskim predelima Srbije i to na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna, to sam već rekao, početkom naredne nedelje i preko 35 stepeni, neki kažu možda i 38. Eto, malo pre slušali smo Celine Dion, koja sigurno nema problem da sebi objasni gde se nalazi Kurakao, a gde obala Slonovače ili obala Bjelokosti. Zašto smo očekivali da ćete da se javite, ali Prodigy je glavni favorit našeg Nikite Šestaka, koji je odlučio da malko promeni sada svoj stil muzičkog uređivanja, da baci sve karte na sto i udari najjačim adutom. Za mene Prodigy, a za vas uživanje.

Evo nas opet, pola deset. Eto, čuli smo regionalni indie rock grupu Lele. Odmah nakon njih, da kažem, da stiže još snage zahvaljujući letnjem muzičkom maratonu 202 koji još 30 minuta uzdiže upravo vaše lepo raspoloženje uz pesme koje su namenjene snazi i moći, pevaju o njima u isto vreme. Trudimo se i da naš ovaj muzički izbor začinimo porukama koje nam stižu. Jovan iz Novog Sada kaže da mu se sviđa pesma Sparta, Sabatona, pa onda kaže Zokina sluša u Kragujevcu ovoga jutra, veliki pozdrav za Kragujevčane, pa onda niste vi uzalud najbolji upravo zbog Diesel Power. To piše neko ko se nije potpisao, ali svakako nam je draga ta poruka. Na Viberu još jedna od od poruka podrške upravo za izbor pesme Diesel Power i Prodigija. Igor nas sluša ovoga jutra. Baš ste me razbudili, nisam očekivao ovo u ranim jutarnjim satima. Pozdrav od Ivče iz Bora, pozdrav muzičkom uredniku. E, samo da znate, čovjek se zove Nikita Šestak. Ne sumnjam u vas, poručuje Marko. Pozdrav za Milutina. I sada opet tri dobre stvari kojima ćemo pokušati da zadržimo vašu pažnju. Dakle, slušamo pesme Strong, Power of Woman i Power. E sad, kad sam ja to sve poređao tako kako jesam, a zahvaljujući sugestiji našeg Nikite, onda je red i da kažem London Grammar, zatim Ella May i The Score. Dakle, izvođači koji će svojim delima uticati na vas, možda nekim porukama koje se kriju u njihovim pesmama. Zato nastavite da osluškujete 202. Prijatnih 35 stepeni u hladu očekujte danas na granicama. Takođe očekujte da se putnički automobili ne zadržavaju duže od pola sata, brzo se prelazi. Ako putujete, srećan vam put. Ako nas slušate u automobilu, obratite pažnju, iako je lepo vreme i skoro pa idealni uslovi za vožnju, izbegavajte onaj termin između 11 i 16 časova prema savetu putara, jer je tada najtoplije i tada nekako najlakše padne koncentracija, a poraste žeđ.

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko.

96,97. Dok sam išla u srednju školu, obavezan je bio Walkman i Prodigy. Tako da je moglo da se preživi jutro. Šta sam para potrošila na baterije. Mnogo vas pozdravlja vaša Nena. Hvala Neno što ste nas podsjetili na to vreme kada je Walkman bio zakon. Još koji imaju radio na Walkmanu, taj je bio glavni baja. Zatim, evo i nekoliko poruka koje su stigle SMS-om. Kaže, veliki pozdrav od vas sa Silosa, jedan od predloga Snap, pa onda armatura tela, ako je ima. Pa još nekoliko poruka, od kojih izdvajam jednu, u kojoj kaže, bilo bi lepo da nema vesti, da slušamo samo muziku, jer kaže, kad idu vesti moram da utišam, pa onda opet da pojačam i tako dalje i tako dalje. Od samog osnivanja ste muzička radio stanica, to i ostanite. E, sad ću ja umesto vesti da kažem, poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja ovog četvoročasovnog letnjeg dela muzičkog maratona Radio Beograda 202. Pošto ne postoji zimski, jesenji i prolećni, u danu koji formulišemo kao 25. jun ili ga tako označavamo, nadam se da ste uspeli da napunite bateriju našem društvu i da ste uz sjajan muzički izbor našeg Nikite Šestaka, a kroz koji sam vas vodio ja, sticajem okolnosti, za nekog srećnih, za nekog manje srećnih, pozdravit će vas i naša draga Jelena Dejković, koja je ovoga jutra producirala ovaj segment našeg programa, uz nju Slađana Savić, koja je birala servisne vesti i šta drugo da kažem, slede vesti, a u međuvremenu take back the power, lepo mi namestite da mogu da pročitam, omakla se kontroli, ali bilo moćno, prijetno. Super smo, majke mi. Uskoro Jelena Knežević i pesme o muzičkom životinskom carstvu. Ako vam kažem da muziku bira pop, ostajete sigurno uz 202.

0: Za 3 minuta biće 10 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsednik Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, napisao je između ostalog predsednik Srbije na mreži X. Telegrame su saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao izmene zakona u oblasti zdravstva. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje danas će održati sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih, nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Odalović je rekao za RTS da Račak nikada nije bio predmet pravosnažne presude niti ostao u optužnici protiv državnog, vojnog i političkog vrha Srbije pred Haškim tribunalom. Prema njegovim rečima, cilj je da se promeni tumačenje događaja iz perioda sukoba i da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve. U većem delu zapadne Evrope na snazi je crveni meteoalarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni. Zbog utapanja u jezerima i rekama od početka toplotnog talasa stradalo je 42 ljudi. Zatvorene su škole i turističke atrakcije. Ekstremne vrućine pogodile su Španiju, Italiju, Belgiju i Veliku Britaniju. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se Evropa zagreva dvostruko brže od globalnog proseka, zbog čega su u budućnosti sve izvesniji dugotrajni toplotni talasi. Vreme sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni.

Kakadu luk za veseli četvrtak. Dakle, životinsko, muzičko životinsko carstvo, a kakadu je ona čuvena ptica, kažu jedan od najpitomijih papagaja sa žutom krestom na glavi, a ovo je bio ženski rock band koji je baš po toj ptici dobio ime, a dolazi nam iz Opatije. U nastavku Dog Days Are Over. Dog Days su baš ovi dani kada je toliko vruće da ste toliko lenji da vam se ništa ne radi. Florence and the Machine.

Ti si moj leptirić, grubo prevedeni stihovi pesme Butterfly, Crazy Town smo slušali u okviru našeg muzičkog životinskog carstva, koji je deo letnjeg muzičkog maratona na 202 sve do 14 sati. Barakuda, taj pojam je češće uveo u komunikaciju ovu reč, zapravo ova pesma ga je uvela u komunikaciju, napisao je Kiki Lesandrić za Viktoriju. Zapravo prvo je pesma, ja mislim, možda bila ponuđena Marini Perozić, pa je ona odbila da je otpeva, ali Viktorija to super uradila i to je ostao hit do dan danas, nakon Viktorije i Real Big Fish u pesmi Take On Me. Ali prvo, Barakuda.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
1: I'm a big girl.

asfalt. Ja na pitbull plašimo žene. Ja na pitbull nosimo dizel. Ja na pitbull širimo strah, strah, strah. Sam kad moram, ne uzimam droge, pijem samo džus. Ja imam pijem.

asfalt. Ja imam pitbull i BMW. Ja imam pitbull, nosimo žuto. Ja imam pitbull, širimo strah, strah, strah.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakaš i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vršilac dužnosti predsednice Venecuela Delcy Rodriguez izjavila je posle telefonskog razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, koji je izrazio solidarnost i podršku venecuelanskom narodu, da je ta zemlja zahvalna Rubiju na solidarnosti u tako teškom trenutku. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delcy Rodriguez. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život. Napisao je između ostalog predsednik Srbije na mreži X. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 sati izjašnjavanje o 32 tačke dnevnog reda. Prvo se glasa o izmenama seta pravosudnih zakona, zaseda i Skupština grada Beograda. Pred odbornicima je između ostalog i predlog izmene gradskog budžeta za ovu godinu. Policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog koji je 19. juna na e-mail Uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslao više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu javnog tužilaštva u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija. Povod za pretnje je bilo saopštenje izdato u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulacije upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je 5 ugovora u ukupnom iznosu većem od 18 miliona i 25 hiljada dinara za podršku kulturnom nasleđu i savremenom stvaralaštvu Aleksandrovca. Sredstva iz programa Gradovi u fokusu namenjena su za nastavak modernizacije multifunkcionalne sale u Domu kulture Milosav Buca Mirković. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas se igraju dve utakmice, Kurasao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni, u Beogradu je trenutno 28.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Pišete nam i vi koliko ste iznenađeni, zapravo koliko se životinje pominju u pesmama popularnih bendova i izvođača, a mnogi od njih su i ime svom bendu dali baš prema nekoj životinji. Do 14 sati je muzičko životinjsko carstvo, slušamo muziku po izboru Miloša Popovića i u nastavku All City i Fireflies.

apsolutno tvoj legendarni hit grupe Mirzino Jatno u našem muzičkom životinskom carstvu. Sheryl Crow, osim što njeno prezime u prevodu na naš jezik znači vrana, je velika ljubiteljka životinja. Na svom ranču u Nashvilleu gde živi gaji nekoliko vrsta, najbrojniji su psi i konji, i borac je protiv okrutnosti prema životinjama. Zato je ona naš sledeći izbor. Slušamo je u pesmi All I Wanna Do.

Arctic Monkeys u pesmi Snap of It. Zapravo nije nešto mnogo interesantna priča koja se krije iza toga kako je bend dobio naziv. Dobio ga je po ideji gitariste Jamie'a Cooka. On je oduvek želeo, kako je sam rekao, da bude u bendu koji se tako zove. Muzičko-životinsko carstvo, dakle pesme, bendovi i izvođači koji u svom imenu imaju neku životinju. Kerber grupa, koja je svoje ime dobila po psu Kerberu koji čuva ulaz u had, odnosno podzemni svet, i nekako se to baš dobro uklopilo u hard rock ikonografiju benda Kerber. Slušamo ih u pesmi Medena. Nakon toga još jedna Barakuda, ali grupe Heart. Ali prvo Kerber.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
6: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakaš i oblasti crvenoj zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Venecuelanska fondacija za seizmološka istraživanja saopštila je da je u toj zemlji zabeleženo 10 naknadnih potresa u ranim jutarnjim satima, posebno u državama La Guaira i Miranda. Američki predsjednik Donald Trump je ponudio pomoć Vašingtona. Među prvima su reagovali lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Ambasadorka Srbije u toj zemlji, Katarina Andrić, izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delcy Rodriguez. Povređenima je poželeo brzi i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune više pravosudnih zakona, među njima i zakone o javnom tužilaštvu, o sudijama i Visokom savetu tužilaštva. Zaseda i Skupština grada Beograda. Pred odbornicima je, između ostalog, i predlog izmene gradskog budžeta za ovu godinu. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Iran je optužio pojedine članice NATO-a, uključujući Italiju i Rumuniju, da su saučesnice u nezakonitom američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana i da bi morale da snose odgovornost za svoje postupke. Potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagej, naveo je na platformi X da te evropske države moraju da objasne svoje postupke međunarodnoj javnosti i sopstvenim građanima. Kragujevac večeras postaje centar regionalne muzičke scene, počinje Arsenal Fest. Publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. U toku tri festivalska dana publika očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas se igraju dve utakmice, Kurasao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe počinju u 22 sata. Vreme pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 29.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: A u ovom bloku koji traje do 14 sati je životinje i pojmovi koji su u vezi sa životinjama u pravim ili umetničkim imenima pevača, nazivima bendova ili pesmama. Letnji muzički maraton na 202. Kao što kaže naš slušalac Saša, pozdrav ekipi u studiju, svaka čast za temu. Ovaj vaš muzički zovrt je čist safari, pa u skladu sa tim šaljem i ja nekoliko predloga koji će upotpuniti ovo životinsko carstvo u etru. Hvala Saša za predloge. Neke od njih ćete i čuti do 14 sati, do kada traje muzičko životinsko carstvo. Ono što nas čeka u nastavku, a uskoro će biti i uživo, sledećeg petka, 3. jula, imaju koncert u Luci Beograd. Leto štuke i stvoreni od zvijezda.

Lude krave, srpski punk rock band iz Bačkog Petrovca, a slušali smo ih u pesmi Panika. Muzičko-životinsko carstvo imaće još svojih članova do 14 sati. Ostanite sa nama da saznate ko je to sve, a vaših predloga je mnogo. Maratonci, kakve su teme narednih dana? To možete pronaći na našem sajtu, dakle sajtu RTS-a, pa u odeljku Beograd 202, pa se upoznajte sa temama do 29. juna, do kada traje letnji muzički maraton. Jovan iz Novog Sada predlaže Džukela i pesmu Amerika, Jaca, Termiti, Vjeran Pas, još predloga, zatim Juraj Hip sa zajedničkim imenom Svitac ili Firefly, pesma Arctic Monkeys, njih smo čuli još u prethodnom satu. Dakle, još jedan predlog od vas, takođe Vjeran Pas. Ostanite do 14 sati sa nama, možda i bude ova pesma, ali još neka koje ste poželili. George Michael, pesma Monkey, hit iz 87. godine, a sa njegovog albuma Fate. Ali ono što sam htjela da kažem, to je da je u pesmi prisutna metafora koja govori, u bukvalnom prevodu bi bila imati majmuna na leđima, što bi značilo da imate neki ozbiljan izazov, problem ili neku vrstu zavisnosti koje je teško osloboditi se. Dakle, George Michael i Monkey u nastavku letnjeg muzičkog maratona i bloka Muzičko-životinsko carstvo.

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 2 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. U prvim izveštajima navodi se da je poginulo najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Istovremeno spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u NIS-u, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istakao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je u toku sastanka sa bahreinskim liderima da Vašington neće prihvatiti da Ormuzski Moreus pripada bilo kojoj državi. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas se igraju dve utakmice, Kurasu i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni, u Beogradu je trenutno 31.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: I ovo je četvrti dan leta 26. Leto smo dočekali uz letnji muzički maraton i tako će biti do 29. juna. Muzičko-životinjsko carstvo još i u narednih sat vremena, životinje i pojmovi koji su u vezi sa životinjama u pravim ili umetničkim imenima pevača, u nazivima bendova ili pesama. U narednom bloku, između ostalih i Van Gogh i pesma Delfin, a pre njih Ugly Kid Joe i Cats in the Cradle.

Bio ovo Steve Miller band u numeri Fly Like an Eagle, a muzičko životinsko carstvo se nastavlja sve do 14 sati i najčešće pominjene životinje kada je reč o naslovima pesama su naravno psi, mačke i majmuni. E pa dve od te tri vrste čućemo zapravo u naslovu sledećih numera. Slušat ćemo Olivera Mandića u pesmi Majmune, a pre njega i The Cure i Love Gets.

0: Životinje je kao jedan od najčešćih i najomiljenijih motiva u pesmama i metafora zapravo za ljudsku prirodu, slobodu, razne odnose. O tome nam govore i sledeće pesme koje slušamo u našem muzičkom životinskom carstvu na letnjem muzičkom maratonu 202. Prince i When Doves Cry, a pre njega grupa Fit, Mačka.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Boa, dakle životinje u nazivu benda i pesma Tako lijepa. Bližimo se kraju ovog našeg muzičkog životinjskog carstva, bar za ovaj letnji muzički maraton. Kardiganse će večeras neko slušati uživo u Kragujevcu na otvaranju Arsenala. Mi slušamo pesmi A Good Horse.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.

2-2. Beograd 202. Vesti. Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. U prvim izveštajima navodi se da je poginulo najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Istovremeno spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u NIS-u, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istakao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Dve osobe, od kojih jedno dete, poginule su, a dve su povređene u napadima ukrajinskih snaga u toku noći na Krim. Petoro članova medicinskog osoblja povređeno je u ruskom napadu dronom na bolnicu u Hersonu. Na mundijalu u 22 sata igraju Kurasao i Obala Slonovača, kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu, oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni, u Beogradu trenutno 32.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: I u okviru letnjeg muzičkog maratona svakog radnog dana od 14 do 15 sati domaćice i komšinice na 202. Muzika iz Srbije i regiona. Za početak Negativ i Vreme.

Ohio i pesma Sijem u domaćicama i komšinicama, 2 sata i 11 minuta. Nastavljamo sa muzikom iz Srbije i regiona. Ovo je Airi FM u numeri Klizišt.

za kraljice Zojkida u pesmi Visočanstvo. Jedna posveta Dunavu u nastavku, domaćica i komšinica od Jugrupe.

0: Ovo su bili Milan Korać i Delarno Band u našim domaćicama i komšinicama. Još nekih pola sata rezervisano isključivo za muziku iz Srbije i regiona. Idu godine je pesma benda Ničim izazvan, a stvarno idu godine jer 4 su prošle od kad je ova pesma objavljena.
1: Možda si i lepša nego pre.

još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

moja prva ljubav u bosanova verziji, tačnije u dusanova verziji, to je projekat producenta i autora Zvonimira Duspera Dusa i sa Darkom Rundekom izvoje na ovaj način moju prvu ljubav. Domaćice i komšinice, nastavljamo uz Čuturu, da kažem ti.

Eva Braun u numeri sa njihovog albuma Playback, numera Primenjena ljubav, dakle pesma koja je nastala u saradnji sa frontmenom sastava Veliki prezir, Vladimirom Kolarićem Koletom, koji se pojavljuje kao gostujući vokal i koautor je zapravo ove pesme. Domaćice i komšenice, još nekih 15 minuta. Gemini su nam se predstavili sa ovom numerom. Gde smo sad?

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema poslednjim podacima poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže je pogođen Karakas, gde spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da će pomoć Vašingtona biti brza, efikasna i kompletna. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje ime i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana. Kao sporni deo natpisa navedena je reč Zavet. Opština Gračanica je uredno obavestila takozvanu kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u tom gradu uoči obeležavanja Vidovdana, jednog od najznačajnijih srpskih praznika. Predsednik vlade Đuro Macut prisustvovao je obeležavanju 25 godina od ponovnog formiranja žandarmerije, posebne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Poručio je da je žandarmerija jedan od stubova odbrane i bezbednosti Srbije. Premijer je u ime vlade i u svoje lično ime zahvalio pripadnicima posebne jedinice i čestitao im taj značajni jubilej, navodi se u saopštenju vlade. U većem delu zapadne Evrope i dalje je na snazi crveni meteo alarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni. Broj žrtava utapanja u jezerima i rekama od početka toplotnog talasa porastao je na 42. Ekstremnim vrućinama pogođene su i Španija, Italija, Belgija i Velika Britanija. Na mundijalu u 22 sata igraju Kurosao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapada i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperature od 15 do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: U sklopu letnjeg muzičkog maratona Beograda 202, braća i sestre u fokusu sve do 20 sati, a sa vama su Nikita, Nina, Robi i Ćunko. Kad kažem braća i sestre, mislim na braću i sestre ili u samom bendu ili u nazivu benda ili u nazivu pesme. Čućete već, u svakom slučaju verujemo da će da bude za svakog ponešto i da ćemo vam lepo osvežiti ovaj današnji jako topao dan. Za početak slušamo Natašu i Nemanju Erića. Oni su Gemini, vrlo često emitovani na našim talasima, prijatelji naše kuće, mogu slobodno tako da kažem. Stoga je, čini mi se, sasvim logično i lepo da počinjemo ovu temu s njima. Dakle, slušamo Gemini, Gde smo sada, zastimi Sister Sledge, He's the greatest dancer. Da li...

0: a bass head.
1: You know who that was?
2: Nope.
3: Slušali smo De La Soul, My Brother's a Basshead, tipična pesma za rap zvuk s početka 90-ih godina, konkretno ovo je 1991. godina, njihov hvaljeni i prekretnički drugi album De La Soul Is Dead. Vama je očigledno ova tema, braće i sestre, dosta inspirativna, stiglo nam je dosta poruka. Veliki pozdrav ekipi od 15 sati, dobar dan, sestre, prava tema za ovaj dan, zato što je mojoj sestri danas rođendan, a ona danas dolazi kod mene. To nam je ispisala Maca, naša verna slušateljka. Lep provod želimo sestrama uz Beograd 202. Onda stižu neki predluzi: Brother Wolf, Sister Moon, grupa The Cult, Dan Taminski, Hey Brother, zatim Sisters of Mercy band koji smo sestra i ja slušali kao mlađe. Prva pomisao kada čujem reč sestra. Pozdrav nam stiže od Jelene. Mi slušamo Nothing But Thieves, Neon Brother, malo indie alt rock, kako god hoćete to da definišete, iz 2015. godine. Stiže zatim i Tom Misch i Sisters With Me.

Veliki hit iz 2009. Train, Hey Soul Sister, pesma koja se ističe po svom zaraznom ritmu, po zvuku ukulela, i postala je jedan od najvećih radijskih hitova i najprodavanijih singlova benda. Osvojila je Grammy nagradu za najbolje pop izvođenje. Train i Hey Soul Sister, braća i sestre, danas do 20 sati sve u fokusu, bilo da su u pitanju bratsko-sestrinski odnosi u nekom bendu ili pominjanje braća ili sestara u pesmama. Čućete već sve, već možete da steknete neku sliku od 15 sati ako nas slušate. Stižu predlozi vaši, inspirativna vam je očigledno ova tema, Brothers and Sisters Hood Moscow, zatim sestre Wilson Hart, braća Alman, pa onda Santos Brothers, Laboratorija zvuka, apsolutno romantično, ju grupa Neverne bebe, Ekaterina Velika, svugde tu ima bratsko-sestrinskih odnosa i hvala vam što nam šaljete ovako lepe ideje, verujem da će vam se svideti naš izbor. A tu je recimo i David Bowie, The Beulah Brothers je jedna vrlo karakteristična njegova pesma iz 71. Zapravo važi više za jednu od najzagonetnijih, najmračnijih pesama u celokupnoj njegovoj karijeri. David Bowie sa albuma Hunky Dory, 71. godina.

Prvo smo slušali veliki svetski pop hit Money Love It True Image, It's a Shame, pa u zagradi My Sister, a onda i Denis i Denis, braća Grimm i Andersen. Denis i Denis, Marina Perazić i Davor Tolja su 1986. ovom pesmom učestvovali na Jugoviziji, pokušali su da se plasiraju na Euroviziju, međutim na jugoslovenskom izboru u Prištini osvojili su treće mesto. Prvoplasirana tada Doris Dragović i Željo moja, bilo je tu još dosta hitova sa te Jugovizije, no nećemo sada o tome, bratsko-sestrinske teme, sve do 20 sati u sklopu letnjeg muzičkog maratona na talasima Beograda 202, braći i sestre u nazivima bendova, u pesmama ili već neka slična veza, u svakom slučaju tu se svakako uklapa i Mo Brandy i Brotherly Love, jedan hit iz 1989. godine, pesma koja govori o emotivnoj neraskidivoj vezi između braće, prisjećajući se odrastanja, dečačkih čarki i bezuslovne međusobne podrške kroz život.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Char Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko.

0: 3 minuta do 16 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povređena. Podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba pokazuju da se više od 10.000 osoba vode kao nestale. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana. Kao sporni deo natpisa navedena je reč Zavet. Opština Gračanica je uredno obavestila takozvanu kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u tom gradu uoči obeležavanja Vidovdana. Počinje Arsenal Fest u Kragujevcu, publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana publiku očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Vreme sutra sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperature od 15 do 36 stepeni i u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.

0: letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: U sklopu letnjeg muzičkog maratona i popodneva vezanog za braću, sestre u pesmama, u naslovima numera, slušali smo Bijelo dugme, pjesma o mom mlađem bratu, jedna numera iz 1980. godine sa albumom Doživjeti stoto, na Caesar Sisters, I Can Decide, pa Bruce Springsteena, Blood Brothers, i vi dosta toga predlažete. Lilijak, tri brata i dve sestre, mlada perspektivna heavy metal grupa, napominje Zoran iz Tapara. Zatim Nidra kaže Sins of Good Man's Brother grupe Grand Funk. Onda Shakespeare Sister predlažete, pa Abba Mama Said, The Walker Brothers, No Regrets. Onda dosta predloga i putem Vibera, nešto ćemo pročitati, nešto možda i ne, ali hvala na interesantnim idejama. Svakako lepo je uopšte i pomenuti neke pesme i izvođače. Simon i Garfunkel stižu, He Was My Brother, a onda tu su i The Isley Brothers i Between the Sheets.

K2 i numera Sestre, veliki hit sa njihovog albuma Malo Soula iz 1996. godine, drugo njihovo izdanje, a mnoštvo predloga vaših vezanih za ovu temu stiže i dalje putem Vibera, recimo. Dosta Saša kaže Dire Straits, Pono Brothers in Arms, zatim Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, pa onda Joe Sestio se stara, Baruđija, Hey Hey, vrati se, vrlo interesantno. Dubi Brothers, Long Tray Running, Kelly Family, Aerodrom Fratello, odnosno Piši mi brate, piši mi fratello, kako ide refren, naravno. Onda Boban, Mali milion predloga, Moni Lavica, Shane, to ono što smo slušali, Hladna braća, Ljubi me na Ibici, Skriveni biser jugoslovenskog popa 80. godina, onda Slađana Milošević, Moj brat po pesmi, Album Brothers Jessica predlaže Zoran, i tako dalje. Ima tu još dosta toga. Mi ćemo sada da slušamo Masima. 2002. godina je godina kada je on objavio svoj, hajde da kažem, povratnički album Masimo, s obzirom na neke eksperimente koje imao 90. godina. Ovo odjeknulo baš snažno. Album Masimo, jedna od pesama sa tog izdanja, Sestro i Kraljica.

Ponovo smo malo repovali uz Kanye Westa, Big Brother, a onda malo rock'n'rolla iz prve decenije 21. veka, Art Brody, My Little Brother, a vi predlažete mnogo toga interesantnog, Laibach, brat moj, onda pesma Ja i moj brat vodimo rat, riblja čorba, da, to je jedna neobjavljena numera, vrlo interesantan predlog, možda jedan od najvećih neobjavljenih hitova domaćeg rock'n'rolla. I još jedna poruka na tu temu, mogu slobodno da kažem, dva genijalca, braća od tetke, Petar Peca Popović i Borisov Bora Đorđević, pozdrav stiže od Peđe, da, interesanti su bili ti rodbinski odnosi. Bore Đorđevića bio u srodstvu i sa Pecom Popovićem, a i sa Biljom Krstić dalje srodstvo, da, to je vrlo zanimljivo. U svakom slučaju, braća i sestre na talasima Beograda 202, što u nazivima bendova, što u pesmama, sve do 20 sati slušamo She Wants Revenge, ponovo rock'n'roll 21. veka, prve decenije, numere Sisters, zatim i Jonas Brothers, Only Human.

Eto nas ponovo na Exiu Rock sceni uz grupu Film, pesma Sestra noć, objavljena je na njihovom četvrtom studijskom albumu Signali u noći 1985. godine. Izdavač je bio Jugoton, pesma sa prepoznatljivim zvukom gitare i klavijatura karakterističnim za scenu 80-ih godina. Jura Stubrić i Film i jedna pesma koja ne spada baš u njihovu prvu ligu hitova i malo se ređe čuje na radio talasima, samim tim je, verujem, mnogima i zanimljivije. Svakako se uklapa u našu bratsko-sestrinsku temu danas sve do 20 sati. Film i grupa Sestra noć, mnogo toga lepog nam i dalje šaljete i zanimljivog vezano za pesme o kojima se pominju braća i sestre, ali mi ćemo odmah sad preći na ono što smo vam sad pripremili, Need to Breathe Brother, pesma iz 2014. godine. Dakle, vraćamo se modernijem svetskom rock'n'rollu. Pesmu su napisala braća, to je isto zanimljivo, i osnivači benda Barry, Bo, Reinhardt. Nastala je posle dugog perioda teških svađa, rivalstava i napetosti između njih dvojice tokom snimanja albuma. Eto, na kraju rezultiralo je pesmom.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Eko.

Šta smo slušali u prethodnih nekoliko minuta? Lord Huron Brother, a onda i Dejan Cukić i Ti si moj brat, jedna specifična pesma nastala u sklopu rada fondacije Plan B, pesma koja je posvećena Predragu Bati Jakovljeviću, nekadašnjem bubnjaru Cukićevog bulevara i mnogih drugih bendova, koji u vreme nastanka pesme imao velike zdravstvene probleme. Nažalost, Bata je kasnije i preminuo, ali eto, ostala je zaista jedna lepa pesma Dejana Cukića posvećena upravo njemu. Sve do 20 sati pesme vezane za braću, za sestre, bilo da su u pitanju članovi bendova, bilo da se braće ili sestre pominju u pesmama. Casey McGrath's Merry Go Round, to je nešto što nas vraća u 2012. godinu. To je njen debitantski singl sa, naravno, prvog studijskog albuma Same Trailer, Different Park. Pesma je privukla ogromnu pažnju kritičara i publike zbog svog iskrenog i ogoljenog prikaza života u malom gradu, zbog monotonije, zbog pritiska usled društvenih tradicija. Slušamo Casey Musgrave's Merry Go Round.

Evo nas već u trećem satu našeg petosatnog današnjeg druženja, sve do 20 časova uz braću i sestre u bendovima, pesmama. Zaoštarili smo uz Papa Roach, Blood Brothers, onda nešto sasvim drugačije, Anderson .Paak i Pusha T, Brothers Keeper, pesme iz novembra 2018. godine, saradnja sa reperom Pusha T-em. Glavni fokus pesme upravo na stihu koji izvodi Pusha T. On se u svom tekstu emotivno osvrće na raspad čuvenog hip-hop dua Clips, koji je činio sa svojim rođenim bratom Noam Ellis, nakon što se ovaj okrenuo religije. To je pozadina pesme koju smo čuli. Kaže ovako: grupa braća, moja rudbina, srpski Dire Straits, predlog, onda Jelena piše: Sisters are doing it for themselves, Eurythmics, pesma na koju odmah pomisli, i više stoji mlađoj sestri koja nam je pre dva dana rodila bebca, lepo čestitam od srca. Alman Brothers Band još jednom pominjete, Ramblin' Man, pa onda poruka kaže: može li Don't Jump Tokyo Hotel, pevač je tu pesmu napisao za njegovog brata koji je u bendu. Interesantne asocijacije imate i lepo što pominjete dosta pesama vezanih za braću i za sestre, sasvim u skladu sa temom. Tu je i Angie Stone, numera Brother, to nas vodi u 2001. godinu, a onda isto imena pesma, dakle Brother, Code Line.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: U sklopu letnjeg muzičkog maratona u temi vezano za braću i sestre slušali smo Madonu Keep It Together, pesma koja govori o porodičnim vrednostima. Ono što je danas u centru pažnje kad je u pitanju muzika je svakako početak 16. Arsenal Festa u Kragujevcu. Naravno, tradicionalno ekipa Radio Beograda 202 je na licu mesta. Ksenija Radović, draga koleginica, je na vezi. Za početak bih Kseniju pitao da li se Kragujevac prilagodio ovom ranijem početku Arsenala? Već od 18 sati nastupa na main stage-u Sonata Arktika. Ksenija, dobar dan.
3: Dobar dan od mene, ali dobar dan i od Ružice Vrhovac.
4: Dobar dan, dobar dan. Evo nas u Kneževom Arsenalu. Upravo smo u kompleksu u kome počinje festival za nekoliko sati.
3: Jeste, nalazimo se na Garden Stage-u. Zašto je došlo do izmene? Zašto Sonata Arktika nastupa u 18 časova? Pa zato što oni već putuju, večeras imaju let i jednostavno ne bi mogli da stignu na let da je to malo kasnije. Ne znamo koliko će se ljudi okupiti zato što i ovde još uvek traju tonske probe i subjektivni osjećaj je plus 50. Moram to da priznam. Ali što smo navikli jeste da je ovde uvek dobra atmosfera, dobra muzika i poslednjih Party Breakersi nastupaju 19.30. Kardigan si u 9, kao što su najavili, pošto smo imali priliku da pričamo sa njima, da će ovo biti jedan od njihovih dužih setova, da sviraju sat i po vremena i da će biti vremena da izvedu i neke pesme koje inače ne sviraju, pored naravno najvećih hitova. Imaćemo priliku da čujemo 11. Jakova Jozinovića, ali i grupu Lavina u 12.30. Garden Stage takođe ima zanimljiv program.
4: Vrlo zanimljiv program i mnogo više gitarskih bendova je ove godine tu, tako da i to je lepo reći. Dakle, The Hell Freaks počinju u 7, 8 i 15 Concrete Sun, pa zatim u 9 sati Cockney Rejects. Mnogi čekaju, stvarno, jedva čekaju ovaj band sa fantastičnom energijom, a da vam ne govorim koliko tek ljudi jedva čekaju Napalm Death, koji počinju oko 10 i 15, nakon toga Negativ, negde oko 15 do 1 Matija Cvek i u 2 ujutru Garden zatvara Kralj Čačka.
3: Zanimljivo, pogotovo za ljubitelje rock'n'rolla i metala. I evo i pitanje za vas, pošto verujem da znate da Napalm Death ima onu najkraću pesmu na svetu koja, koliko traje? Jednu sekundu i ne znam ja koliko desetinki. Možemo da ih pitamo da li to izvode i uživo? Šta mislite?
2: Mogli bi i nekoliko puta da izvedu, opušteno.
3: Apsolutno, mislim da ne bi bilo problema.
2: Da li imate još nešto važno i lepo da nam saopštite? Za početak.
3: Da, verujem da ste čuli da Konstrakta nažalost neće nastupiti na Arsenal Festu, ali sutra uveče, ali Arten Lili će nastupiti umesto njih, tako da verujemo da je itekako dobra zamena, a njoj želimo brzo oporavak.
2: Da ponovimo još jednom na main stage-u, dakle Sonata Arktika, pa Party Breakers, pa Cardigans, pa Jakov Jozinović, pa Lavina, čuli ste i program Garden Stage-a. Drage dame, veoma vam zavidim s obzirom na to da dobro znam kako je u Kragujevcu za vreme Arsenal Festa i kakva je atmosfera i kako je dobar provod, tako da čuđemo se svakako svih ovih dana da podrobno izveštavate.

0: slušalce Radio Beograda 202 šta se to dešava na 16. Arsenal Festu.
1: Iako možemo da dodamo da ćete imati priliku da sve razgovore sa Arsenala slušate u četvrtak u Letnjoj bašti o 10 sati ujutru.
0: To će biti posebna radost za naše slušalce. Ksenija Ružica, veliko vam hvala, čujemo se i narednih dana. Bile su to Ksenija Radović i Ružica Vrhovac sa Arsenal Festa. Uključenje Arsenal Fest, dakle, u naredne tri večeri na prostoru Kneževog Arsenala u Kragujevcu. A mi nastavljamo da se bavimo bratsko-sestrinskim temama, pesmama, izvođačima, kako god. Bojana Vunturišević i numera Madrina, a onda pesma koju ste nekoliko puta već pominjali u vašim porukama, Eurythmics i Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves.

Ova tema, braći i sestre, donosi nekoliko zaista pravih bisera Exiu muzike. Slušali smo recimo film Sestra noć, evo sada i Džakarta, Crna sestra, 1986. godina, njihov drugi album Bomba u grudima, album koji je doneo muzički zaokret benda sa nekog služenijeg art funka, synth popa, koji je karakterisao njihov početak i debi album Maske za dvoje, ka energičnijem, jednostavnijem pop rock zvuku, prijemčivijem, komercijalnim, hajde tako da kažem, bi je tu glavni hit, naravno, naslovna pesma Bomba u grudima, a sada smo slušali, shodno temi, Crnu sestru. Running in the Family, grupa Level 42, takođe među vašim predlozima, kaže Pakleni vozači, hajde malo žešće, dva brata rođena na zidu smrti, eto poveznice sa današnjom temom. Dobar dan najboljima, kaže poruka, hvala najlepše. Možda pesma Words grupe Bee Gees, to je trojice braće Gibb, nekoliko predloga vezanih za Bee Gees je pristiglo. Posle Džakarte slušamo grupu War, Me and Baby Brother. Godina je 1973. Grupu War često slušamo subotom popodne u Jukeboxu, je u nekoliko poruka pišete kako jedva čekate novo izdanje Jukeboxa, da bome bit će tu stare dobre muzike ponovo subotom popodne. Evo malo iz tih godina neke numere i danas, 73. dakle grupa War, Me and Baby Brother, pesma prvobitno objavljena na njihovom studijskom albumu Deliver the World, da kasnije i kao single.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina... Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Disco i Sisters, pesma koja nije baš u disco ritmu, čvrst rock and roll, u numeri koju ste slušali u prethodnih nekoliko minuta, sve do 20 sati, braća i sestre u letnjem muzičkom maratonu Beograda 202, pesme u kojima se pominju braća i sestre ili grupe izvođači koji su braća ili naravno sestre. Da prijavimo promenu za mix pultom, Miloš Đurđević Čipi je seo za mix setu, njegovo je kormilo, dakle u narednih nekoliko sati, a mi sada beležimo još jednu žanrovsku promenu jer nam stiže Lily Allen i numera Alfie, pesma iz 2006. godine posvećena njenom mlađem bratu glumcu Alfiju Allenu, koji je kasnije stekao svetsku slavu. Zatim slušamo Golf Trip, pesma Soul Brother.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Shay Boy i Georgia Smith, pesma My Sister, to je ono što smo slušali u prethodnih nekoliko minuta u sklopu teme Braća i sestre, letnji muzički maraton Beograda 202, ova tema aktualna sve do 20 sati, a pesma koju smo čuli je objavljena u avgustu 2021. godine kao vodeći singl sa albuma Queen of the South. I dalje pristižu razni vaši interesantni predlozi vezano za bratsko-sestrinske pesme. Još jednom Running in the Family grupe Level 42, pesma Family Man grupe Fleetwood Mac, Milan sa Vračara. Interesantno, slušat ćemo upravo sada Fleetwood Mac, ali nešto drugo što se uklapa u ovu našu temu, bukvalno, jer je reč Sisters u naslovu pesme Sisters of the Moon, dakle i Fleetwood Mac, a onda zatim i Brate Murate grupe Family. Brate Murate je bio singl koji je najavio njihov drugi studijski album Seljačka buna iz 1997. godine. Vrlo sam radostan što je Familija obnovila rad i što kontinuirano svira, što po Beogradu, što po nekim festivalima u zemlji i regionu, i to jako dobro zvuči. Nadamo se uskoro i novom albumu. Dakle, slušat ćemo Familiju i Brate Murate, ali prethodno, kao što već rekao, Fleetwood Mac, Sisters of the Moon.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u delu ulice obalskih radnika u Beogradu, vozila na linijama 80, 87 i 87A saobraćaće izmenjenim trasama do 8. jula. Zbog radova u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu, u zoni Mosta na Adi, do 1. septembra vozila na liniji javnog prevoza 3A saobraćaće izmenjenom trasom. Tokom trajanja radova neće funkcionisati stajalište Careva Ćuprija u smeru ka Kneževcu. U zdravstvenom centru Šabac promenjen je režim poseta hospitalizovanim pacijentima. Posete su dozvoljene utorkom, četvrtkom i subotom i nedeljom od 15.30 do 16.30, a u posetu može doći samo jedna osoba. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra na montažnom placu u Baroševcu, opština Lazarevac. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati. U Kragujevcu je počeo Arsenal Fest. Publiku očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana nastupit će više od 50 izvođača. Među njima su Party Breakersi, Sars, Kralj Čačka, Magnifico, Lavina, Negativ i mnogi drugi.
0: Servis 202.

Šta smo sve to slušali u prethodnom periodu od bratsko-sestrinskih pesama? Susan Vega, Brother Mine, pa Swing Out Sister, Breakout, pa The Chain Smokers and Kygo, Family i na posledku Natalie numera Brat. To nas vraća u 2022. godinu, kada je ova pesma stigla do finala konkursa za nagradu Milan Mladenović. Evo i sada je rado emitujemo na talasima Beograda 202. Jelena se setila Azre i pesme Sestra Loyal, svaka čast. Zatim Olja kaže duet Slađana i Goran Milošević. Onda je Bratislav takođe tu, Modern Talking nekoliko puta stiglo među vašim željama, Walker Brothers takođe, lepo sve očekujemo da se javite sve do 20 sati, zašto da ne, i obogatite ovu temu, braća i sestre u pesmama, u bendovima, verujem da vam je zanimljivo i inspirativno. Imali smo već Sestru noći i grupu filma, a evo sada planetarne verzije Sister of Night i Depeche Mode, zatim stiže i George Michael i jedna pesma u Wiki, zašto da ne, My Mother Had a Brother.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

Na isteku četvrtog sata našeg današnjeg druženja u sklopu letnjeg muzičkog maratona, gde su u fokusu pesme o braći i sestrama, slušali smo Amy Winehouse i još jednu numeru pod nazivom Brother, njen debut album iz 2003. godine i jedna, hajde kažemo, skrivena numera, ili kako se to uobičajeno kaže na engleskom, hidden track sa, dakle, pomenutog izdanja Frank. Pesma se nalazi na samom kraju albuma, spojena u okviru poslednje teme Mr. Magic. Verujem da vas je mnogi obradovala Amy Winehouse, a stiglo je nekoliko vrlo originalnih predloga od Boleta sa domaće scene. Vatreni poljubac, brat mi fura punk, jedna pesma koja pokazuje autorsku raznovrsnost, pogotovo u ranoj fazi rada Milića Vukašinovića i grupe Vatreni poljubac. Tu je Riblja čorba sa Hajde sestro slatka, jedna zanimljiva numera sa drugog albuma Pokvarena mašta i prljave strasti iz 81. godine. Jackson's Five, nekoliko puta predloženi danas u ovoj temi. Zatim The Cult Brother, Wolf and Sister Moon, još jednom, kao i Braća i moja rodbina, takođe više puta predloženi. Setili se nekih vrlo zanimljivih pesama, a sada još jedan zanimljiv ženski vokal, ona je Kate Le Bon, velška kantautorka, numera je Sisters. Onda idemo do Kanade, tu je naravno Brian Adams i Brothers Under the Sun.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: U sklopu letnjeg muzičkog maratona Beograda 202, sve do 20 sati pesme o kojima, u kojima se pominju braće ili sestre, ili su braće ili sestre članovi bendova. Čuli ste Riblju čorbu, Hajde sestro, slatka pesma koju ste pominjali nedavno u poruci, i eto, mi smo i spremili 81. godina, kompletan autor, numere Bora Đorđević, priznete, odavno niste čuli Hajde sestro, slatka na radiju. A sada idemo na nešto legendarno iz 1969. godine. Oni su The Hollies, pesma je He Ain't Heavy, He's My Brother, pesma koja nosi snažnu poruku o nesebičnosti, o ljubavi, o bratstvu i o pomaganju drugima, bez obzira na teret koji to nosi. Sledi zatim Noah Kahan i You Are Gonna Go Far.

Ovo je, verujem, bila poslastica za sve vas koji volite Coldplay, numera Brothers and Sisters, njihov debitanski single objavljen 26. aprila 1999. godine. Ono što je najzanimljivije vezano za ovu pesmu je da je snimanje u studiju trajalo samo 4 dana i da je koštalo band svega 400 funti. Šta su kasnije postali Coldplay, to svi znamo. A sada ćemo da slušamo jednu pesmu koja je jako dobro prolazila ne tako davno u svim našim glasačkim emisijama. Sestor noći je jedan od singlova kojim je najavljen debitanski album Borne Čopa, Radio Drama. Slušali smo grupu Film u prvom delu ove priče o braći i sestrama, pesma Sestra noć. Borna Čop je dugogodišnji gitarista benda Jure Stublića, grupe Film, i evo i on ima pesmu vrlo sličnog naziva, Sestra noći, Borna Čop. A zatim Leni Krevic i numera Sister, verujem da ste svi koji ste bili na koncertu Lenija Krevica 17. juna na Ušću još uvijek i tekako pod utiskom.

Do poslednjeg sekunda pevaju Destiny's Child, Bills, Bills, Bills, za privodimo kraju polako temu zvanu braća i sestre u pesmama, u imenima grupa i tako dalje. Nadam se da vam je bilo zanimljivo od 15 sati ili već kad ste krenuli da nas slušate. Vreme je da vam pozdrav pošalje ekipa u sledećem sastavu. Nikita Šestak, Nina Nikolić, Miloš Đurđević i Milan Ćunković, Vesna Parezanović, Aleksić stiže od 20 sati i nova tema u letnjem muzičkom maratonu, pesme koje pitaju. Verujem da će vam takođe biti zanimljivo, a za kraj našeg današnjeg druženja u temi braća i sestre, Mac DeMarco i Brother, Neverne bebe i pesma Stranac i Foo Fighters, Sister Europe. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Dobro veče, kako ste? Ovo je samo jedno od pitanja koje ćete čuti u naredna dva sata, s obzirom da smo ovaj deo maratona nazvali pesme koje pitaju. Ima još dosta muzike do 29. juna koju ćete slušati, rekoh ono što sledi dva sata pesama koje u naslovu imaju pitanje. Sa vama večeras Nina, Čipi, Pop i Vesna, a počet ćemo uz pitanje čovjeka koji je pre nekoliko dana održao sjajan koncert na Ušću. U pitanju je Lenny Kravitz u pesmi Are You Gonna Go My Way. To je zapravo pesmu Isusu Hristu, koga je Lenny nazvao vrhunskom rock zvezdom. Govori o tome kako Bog daje čovjeku izbor kuda da se okrene. Dobrodošli.

Slušali smo Pink u pesmi Who Knew, koja govori o gubitku voljene osobe zbog droge. Inače, Pink imala nesreću da pronađe predoziranog prijatelja kada je imala samo 14 godina. Kaže da je s godinama ova pesma za nju dobila drugačije značenje jer se može povezati sa mnogim ljudima u njenom životu, uključujući i njenog muža. Dakle, bila je to Pinka, sledeće pitanje postavlja Riblja čorba.

Ovo je Blues Who's Been Talking. Grupa Steve Miller Band je snimila za 16. album Bingo. Reč je o obradi kultnog čikaškog blues klasika iz 57. godine koji je napisao i originalno izveo Howlin' Wolf. A postoje trenuci kada samo treba duboko da udahnemo i viknemo iz sve glasa šta se dešava, i upravo prema njenim rečima tako se osjećala Linda Perry kada je napisala pesmu koju ćemo slušati, misleći tada zašto se sve dešava u svetu što se dešava. Rekla je Four Non Blondies i What's Up?

Ko koga povređuje ili who's hurting who? Jack Savoretti i legendarni gitarista Nile Rodgers su ovoj disku pop numeri koja govori o toksičnoj vezi u kojoj oba partnera povređuju onog drugog. A sledeća pesma kaže: ljudi žele, ljudi misle da žele, žele šta se očekuje, šta stvarno želiš? Pitanje koje postavlja zemlja gruva u pesmi Django.

Ne dozvolite im da vas prevare ili čak ni da pokušaju da vas školuju. Verovatno jedna od najpoznatijih rečenica u pesmama u istoriji muzike Bob Marley, Wailers, Could You Be Loved, pesma koju je Marley napisao 70. godina prošlog veka sa ovim karakterističnim uvodnim gitarskim rifom. Tužna pesma narednih minuta Somebody to Love, koja prikazuje Fredija kao depresivnog i ranjenog dok čezne za ljubavlju kao načinom da se oslobodi tuge. Somebody to Love.

Desi Bajaga, instruktor i s albuma Muzika na struju, koji je nastajao u jeku rata tokom raspada Jugoslavije. Bajaga rekao da su ova pesma i ovo je ovde Balkan bili direktan odgovor na sve ono što se dešavalo u tom periodu. A sledeću je napisao John Fogerty i originalu su je snimili naravno Creedence, a kasnije Rod Stewart uvrstio na svoj album Obrada pod nazivom Still the Same Great Rock Classics of Our Time. Have you ever seen the rain?

0: Eko. U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

Boris Bakalov, Bojan Gluvajić svojevremeno su osnovali grupu Ničim izazvan koju smo čuli u pesmi Da li želiš, a posle benda Ničim izazvan ubrzavamo ritam, čućemo najveći hit australijskog benda Jet koji je samo u Americi prodat u tiražu od 1,3 miliona primeraka. Are you gonna be my girl?

0: Na poslu.
1: U vožnji.
0: Kod kuće.
1: Dok treniraš.
0: Najbolje društvo je Radio 202.

Do I Wanna Know, pesma koju je napisao frontman benda Arctic Monkeys Alex Turner 2013. Pre nego što su je objavili kao single, premijerno su je izveli uživo na AM turneji, gde je često izvođena kao uvodna numera, postigla je inače veliki uspeh. A sada je jedan novotalasni hit iz 80. godina prošlog veka, Culture Club, i prvi hit benda i broj 1, prvi broj 1 na britanskoj top listi. U Americi je takođe imala dosta uspeha, bila je broj 2, 3 nedelje na listi. Culture Club i Do You Really Want to Hurt Me?

Zašto praviš slona od mene? Debitantski singl Dina Dvornika, jedna od njegovih najpoznatijih i svakako najvoljenijih pesama. U sledećem numeru ostajemo na ovim prostorima. Šta kažeš sad s albuma Spusti me na zemlju iz 2009. godine, grupa Negativ. Ovaj album je izdat posle petogodišnje pauze, a pesma Šta kažeš sad istražuje promene, perspektive i preokreta u odnosima.

Do You Want To, škotskog benda Franz Ferdinand, pesma koju smo upravo čuli, časopis Q ju je nazvao najboljim singlom 2005. a Pitchfork Media je rangirao na 342. mesto liste 500 najboljih pesama 2000-ih. 17 minuta je do 10, pesme koje pitaju letnji maraton muzički Beograda 202, još 15 minuta pevamo na ovu temu. A sećate se sigurno pesama U La La La, Nada, Tajni grad, Bi mogu da mogu. Sve su one bile na albumu Tajni grad grupe Haustor, koji su neki kritičari ocenili kao najzrelije izdanje benda. Posle ovog izdanja, nažalost, Haustor se raspao, a ovaj album ostaje upamćen i po pesmi koju slušamo, Uzalud pitaš.

Who's That Girl ili Ko je ta devojka, pitala je u pesmi Annie Lennox, grupe Eurythmics. Inače, ovo numero o devojci koja zna da je momak vara, želi da zna ko je ta druga žena. Verujem, situacija je poznata mnogima. Inače, Annie Lennox je rekla da je u to vreme bila očajnički zaljubljena i da su mnoge njene pesme u to doba govorile o neuzvraćenoj ljubavi, a ovo je opisala, kao i mnoge druge, kao prilično organske, citiram. I vreme je da privodimo polako kraju ovaj deo muzičkog maratona, letnjeg muzičkog maratona Beograda 202, koji će trajati do 29. juna. Bliže se kraju deo koji smo nazvali Pesme koje pitaju. Ostale su nam još dve numere, a onda od 22 sata slede Teške boje i Olga Kevčija sa vama. Na kraju ovog bloka slušat ćemo The Clash, Should I Stay or Should I Go, engleski punk band. Dobili su veću pažnju skoro deceniju kasnije sa ovom pesmom zbog reklame za Levi's Farmerke i tada se pesma vratila na liste, ponovo su je objavili, bile na vrhu britanske liste singlova i bile među top 10 u nekoliko zemalja. Dakle, The Clash, Should I Stay or Should I Go, potom i Van Gogh, Da li zna. Pozdravljaju vas Nina, Čipi, Pop i Vesna. Do slušanja.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.

Dobro večer, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. I večeras ćemo slušati koncertne snimke, ali nećemo ići na koncerte pojedinih izvođača, već će ovo biti na neki način kompilacija live snimaka vaših najdražih bendova, odnosno vama omiljenih izvođača. Pa evo tako, na samom početku, majstora progresive, slušali smo bend koji se zove Queensryche, bili smo na njihovom koncertu, čuli smo jedan koncertni snimak sa albuma Operation Live Crime, bila ova stvar koja se zove Eyes of a Stranger. Live Crime, jedan sjajan live album koji preporučujem da poslušate od početka pa do samog kraja. Sada ćemo malo u novi milenijum, dublje zaći u 2012. godinu, 19. novembra te godine, grupa Ace CDC objavila je live album pod imenom Live at River Plate. Inače, album je snimljen tokom njihove turneje koja je pokrivala album Black Eyes, odnosno koja je usledila posle tog sjajnog albuma. Sećate se, u okviru Black Eyes turneje su posetili i nas. Inače, 4. decembra 2009. godine su ovaj album snimili i to zato mu dali naziv Live at River Plate, jer je snimljeno na stadionu u Buenos Airesu. Bilo je to 4. decembra 2009. godine. Inače, ovo je njihovo poslednje izdanje na kome svira originalni ritam gitarista, jedan od osnivača benda Malcolm Young, pre nego što se, da kažemo, penzionisao od 2014. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Krasi!

0: Good evening.
1: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Thank you.
1: I dalje slušate emisiju Teške boje, specijalno izdanje. Idemo na koncerte, ali kažem ne na koncerte pojedinih bendova, nego ovo je jedna kompilacija sjajnih live snimaka koje smo evo slušali tokom godina na 202. Dobar deo njih je bio izabran za hit Nedelje Beograda 202. Pa smo tako posle grupe Him slušali i grupu Led Zeppelin, do duše iz novog doba, odnosno iz 21. veka snimak, načinjen 10. decembra godine 2007. i to u O2 areni. Slušali smo Led Zeppelin i stvar Black Dog, a moram samo da kažem i to da Jason Bonham, sin Johna Bonhama čuvenog, svira bubnjeve na ovom snimku. Idemo dalje, posle toga smo slušali i band Kiss, slušali smo stvar koja se zove God Gave Rock and Roll to You, nekada veliki hit grupe Argent koji su oni zaista usavršili na svoj način. Inače, u pitanju je snimak iz godine 1993. Njihov album po imenu Live broj 3. Treći live album je u pitanju. Inače, prvi live koji su snimili nemaskirani. Tako smo slušali sada i grupu Kiss, a za njima i Metalliku i stvar koja se zove One, Metallica uživo sa simfonijskim orkestrom. Nastavljamo sa grupom Black Sabbath, slušat ćemo stvar koja se zove War Pigs sa albuma koji se zove The End. Snimljen je u Birminghamu kao live album, naravno za koji su rekli da će biti, koji je zapravo bio njihov poslednji album na njihovoj oproštenoj koncertnoj turneji. Koncert je održan u Birminghamu u areni i to 4. februara 2017. godine. Inače, na albumu sviraju i pevaju Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler kao naravno originalni članovi. Treba i to reći da je nažalost pravi kraj ipak došao nešto kasnije, 22. jula 2025. godine, kada je Ozzy Osbourne nažalost preminuo.

0: Slušali smo Black Sabbath, nakon Black Sabbatha Scorpions, a onda i Iron Maiden. Iron Maiden su nakon objavljivanja albuma Dance of Death krenuli na Dance of Death svetsku turneju. I tokom te turneje su u Dortmundu u Nemačkoj 24. novembra 2003. godine snimili album. Snimili su jedan koncert, objavili koncertni album pod imenom Death on the Road. Slušali smo stvar koja se zove Hallowed Be Thy Name. Nastavljamo emisiju Teške boje sa još nekoliko sjajnih koncerata. Prvi sledeći će biti sa drugog live albuma nemačkog power metal benda Blind Guardian. Album je inače snimljen tokom njihove turneje 2002-2003. godina. Slušamo stvar Mordred Song. Uživo, naravno.
1: It's Mordred Song.

0: I tako smo došli do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Teške boje. Posle grupe Blind Guardian slušali smo i Halloween uživo, Sao Paulo, izušli smo stvar koja se zove I Want Out, snimak je iz 2006. godine. Večeras je bilo zaista mnogo snimaka iz novog milenijuma. Mislim da je to baš lepo da vidimo koliko ovi veliki bendovi sjajno sviraju i dan danas. Za sam kraj slušat ćemo band Hammerfall, čućemo stvar koja se zove The Dragon Lies Bleeding sa albuma koji se zove One Crimson Night, koji je zapravo njihov prvi live album ovih velikih Šveđana. Inače, Hammerfall su ovaj album snimili tokom koncerta u Švedskoj. Slušamo njih za sam kraj, a ja samo da vam kažem da bilo to sve što se tiče večerašnjeg izdanja Teških boja. Moje ime je Olga Kepčija, čujemo se opet za nedelju dana, a vraćamo se u one redovne tokove od sledeće nedelje, dakle sa onim starim, dobrim, dobro poznatim rubrikama u okviru ove emisije. Aj, čao do tada.
1: So a Guadalajara, are you ready for another one? Okay, let me ask you one simple question then. Who wants to follow us to the promised land? Do you know what I'm talking about? You all have to wait until the dragon lies bleeding.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
0: Radio 202.
2: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
3: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
2: Dobro veče, dragi moji, mili moji, srećni moji, nadam se da jeste srećni na ovom teškom vremenu. Boga mi, kažu ljudi da su kao ribe na suvom i da jedva dišu kao na škrgama, kažu da će da pada ta kiša već 3 dana, a nikako da se desi. U nekim krajevima nešto pričaju malo, ali nikako da padne ona prava i da osveži i da prođe više ovo zaporno vreme. Ajde da mi probamo tu zaporu da oteramo sa dobrom muzikom. Nešto neverovatno se sad desilo, kaže, Sinđa se nije javio prvi. Ćao Kizo, veliki pozdrav iz Vršca, da li bi mogla Amy Winehouse, You Know I'm Good, tek rođeno mače. I to isto iz Vršca. Vršac uvijek prednjači, prva poruka stigne, ja sam morao ovo da pročitam pre nego što pustimo bilo koju pesmu, a kad smo već kod pesme, ajmo mi da krenemo sa Moja draga, to je obrada nas, to jest iskaza od Bajage ili ti od Čole, kako želite. Nakon toga idemo na Post Malona i Ozzy Osbourna, Take What You Want. Vozi!

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Asprey, Flip Fantasia ili Cantaloupe, kako su oni rekli, pravi spoj džeza i hip-hopa, ne znam koliko se sećate ove numere, ali bila je 90-ih onako poprilično, kako bih rekao, zastupljena na malim oglasima, na svim ostalim živim špicama, čak i nekih emisija kod nas, doduše ne znam koliko u svetu, ali eto, mi smo to umeli da radimo sad. Da li su prava dobijena, plaćena ili nisu, 90-ih to nije baš bilo mnogo bitno, nisu vremena bila kao sad. Kaže Kizo, da ne poveruješ, prvu i drugu, prvu dugu ove godine vidim, a možda je čujem na dvojici, pozdrav Kale, PS, možda i uhvatim, kaže. Moguće. Moguće, a ta duga verovatno znači da je negde i pala kiša. Eto, ovde nikako, tako da ne znam odakle pišeš, ali ajde, ti si makar video dugu. Pa onda kaže Kizo, odavde sve počinje, zig zig sputnik zli čika. Ne znam kakve su ovo šifre, iskreno, ovo mi ništa nije jasno, ali dobro. Čak sam dobio, evo, neko nam je poslao i svoju live lokaciju. Ne znam zašto bi to neko radio, ali evo, dobili smo ono live lokaciju nekoga, hvala, sad bar znamo gde si, kogod da si. Kaže, najgenijalniji negativac u filmu Streets of the William Dafoe i Diana Lane, babe ili babe. Ok, to je verovatno nešto sad na konto ovoga što smo čuli. Pa onda imamo opet pozdrav iz Vršca. Kaže, grupa 357, pesma sad. Kakva pesma. Imao sam to negde u planu da pustim, moram da priznam, ali se nije desilo do sada i hvala na ovom podsjetniku. Ja mislim da bi baš bilo dobro da to čujemo. Kaže Kizo, Gandalf iz Kule, kiša pada. A sad znamo ko nam je poslao lokaciju, a sad znamo i zašto, zato što pada kiša. Negde je pala, dobro je. Evo, Tanja se javlja, kaže, zdravo Kizo, nadam se da si večeras dobro raspoložen. Jesam, moram da priznam, jer kao što je govorio moj deda, dobra muzika produžava život, a loša skraćuje komšijama živce. Istina. Zato pojači zvučnike, otvori muzički sef i pusti nešto dobro da zajedno preguramo još jedno veče uz osmeh i pesmu. E, volim, iskreno, stvarno volim kad ovakve poruke pročitam. Ja se nadam da i vama to znači, jer mislim da na kraju dana je jako bitno da budemo koliko toliko srećni i zadovoljni s onim što imamo i s onim što nas okružuje, jer tu smo gde smo, šta ćemo, tako. Pa onda Aleksandar Radojković, svima poznati već kao Vudu, kaže, srećni smo Kizo, malo eskiviramo pod znacima navoda embargo na jaka pića u Inner City-u, pa smo srećni, cheers. I verovali li ne, vidim Ballantines sa potpisom Gorillaz. Ja ne znam da li je ovo autentična flaša, stvarno. Gorillaz su endorseri valjda Ballantinesa, ne znam za to, ali sjajno izgleda. Pa onda imamo ovako, Slavica Šobot nam piše, kaže, zašto ne mogu da vas slušam, Bačka Palanka, da niste nešto menjali, samo vas slušam. Iskren da budem, ne znam, oko tih tehničkih stvari ne bi trebalo, trebalo bi da je sve u redu, moguće da je do nekih vremenskih uslova, vrlo moguće. Kaže, pozdrav, da li može od Johna Lennona pesma Well, Well, Well, Boris iz Novog Sada? Vrlo verovatno da može. Pa onda Mrcko Janko Đorđević nam piše, pozdrav Kizo, jel može da kalti stvar Rain? Hvala, evo da prizovemo kišu. Pozdrav iz Pirota, kaže Mrcko. Taman, mislim da bi to moglo zbog toga. Zdravko kaže, aha, to je ono što smo pročitali iz Streets of the William Dafoe, ok. I naravno, evo ima, Živa se javlja, kaže, pozdrav Kizo, tu smo kao i uvek, svaki utorak ako može najava, a to je upravo Berza Ploča, kafe Vir, Gornji Milanovac, 27. jun, subota od 12h. Eto, tamo smo napravili najavicu. Baš mi je drago što ova Berza Ploča, čini mi se da nekako onako šeta svuda po cijeloj Srbiji, i jako je tako. Dobro je, to je lep hobi i treba da se upražnjava. Ajmo na muziku, kad smo već kod lepog hobija. Whitney Houston, All the Men That I Need, tražili ste i dobili ste. Nakon toga Tupac i Until the End of Time. Gde bi njima bio kraj da su oni recimo završili zajedno, a ne ona s Bobby Brownom. Ajde, čujemo.

Rambo, Amadeus i Knez, Djede Niko, Nekuka i Djede, neki tako znaju, neki kao Djede Niko, inače opasna repčina u izvedbi Rambo Amadeusa, njemu to naravno nije strano, a i Knezu, verovali ili ne, on je čovjek toliko bitova zapravo pravio, prosto mi je čudno da ga stavljam u taj folder, ali zaista tako jeste, ljudi kažu da je onako poprilično dobar producent i da se prilično, što bi se reklo, radoznaje u hip-hop. Kaže ovako Zoran Savić, muziko slušam iz svog zadovoljstva, a ne da pakostim komšijama, a kiša je malo poprskala Borču, pozdrav. Eto, dobro je, bitno je samo da je pozitiva. Kaže, veliki pozdrav Kizu prijatelju i svim slušaocima ove predivne obožavane emisije iz pljuskovite Jagodine. Moj predlog je Sija, pesma Bolje vreme, Uglješa Mirković iz Jagodine, kao što reče. Ja rekoh na početku emisije da nigde nije pala kiša, da se sve nekako vuče, a sad kako vidim po vašim porukama, boga mi, dosta je okvasilo. Tako da, eto, čakamo verovatno da padne i ovde okolo, pa da, okolo kruga dvojke, što bi se reklo, pa da onda kažemo da je pala valjda. Evo ga Aleksandar Radojković, inače poznati kao Vudu, kaže, naravno da se sećamo Us Free, Cantaloupe, Flip Fantasia. Verovo ili ne, ja ova dva diska i danas često zavrtim. Inače, Flaša je autentična, zvanična posveta bendu Gorillaz. Mogu da kažem i ime lokala, ali ne bih da reklamiram. Pozdrav. I onda smo dobili ovako screenshot dva diska CD-a, kompakt CD-a, Acid Jazz 100% volume 2. Koliko volim zapravo ove kompilacije. Taj Acid Jazz se uglavnom svodio na to da je to ili neki funk, jako dobar funk i kvalitetan, i, ili neki hip hop. I neverovatno je koliko ljudi su imali onako predrasude kad pogledaju taj cover pa vide da piše jazz, nekako kao ne, ne, nije to. A zapravo bi se toliko njih obradovalo kad, mislim, naravno ko je fan funk muzike i hip hop muzike, da tu mogu da nađu neke bisere, među kojima je eto i Us Free koji smo zapravo čuli. Zlatko kaže, pozdrav Kizo, ako može UDB featuring Elise, Get Your Money, malo da razmrdamo kukove, hvala. Ne znam, nešto ste mi danas u hip hop fazonu, bar mi tako deluje po porukama koje dobijamo, ali ne znam koliko ćemo uspjeti da ispratimo sve to u celoj emisiji. Vi znate da je ovo šareniš i da je onako malo šizofreno. Ono što ide sljedeće definitivno ima veze sa hip hopom, iako nije u korenu to. To su Red Hot Chili Peppers naravno i pesma Other Side. Nakon toga idemo na Queen i I Want It All.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Ničim izazvan i pusti ljubav je ono što smo čuli. Jako volim kad čujem ničim izazvan u nekom rock i čak i punk maniru, mogu vam reći, znamo se privatno i ti ljudi su privatno pravi punkeri, ali to mislim u najboljem mogućem smislu, jer ono kako razmišljaju, to je to što vi ne mislite da jeste. Apsolutno. Ne biste nikad rekli po njihovoj muzici, oni deluju dosta blago oko, ali su zapravo super veseljaci i vrlo zabavni ljudi, tako da veliki pozdrav za njih. I naravno, morao sam da pustim ovo, po meni jedna od omiljenijih njihovih pesama, bar meni, i jedna od boljih. E sad, na vama je naravno da kažete šta se vama sviđa i koliko i kako. Marko nam je poslao slike, odnosno fotografiju komponenti, koliko vidim ovde, to je onako mešano. Koliko vidim, i Kenwood je tu, i Denon, i Sony, sve uklopljeno. Vidim, Marko, da se razumeš poprilično dobro, jer ovo delo je onako lepo sklopljeno i naravno Radio 202 se vidi na displeju. To me još više raduje, znači da se slušamo onako old school, ali što se mene tiče, pravo kako treba. Kaže opet Mrcko, ovamo u Pirotu i okolini danas su dva navrata bili pravi pravcati letnji pljuskovi, zato sam i predložio Cult i Rain. Eto, ima smisla, na kraju krajeva. Evo, kaže Gabriela Tuševski nam šalje tri srca i kaže ono kad uživaš na maks, pa imamo screenshot radija kako se slušamo na sve načine moguće, ovo bi rekao da je online. Tanja kaže JK je pionir i ambasador acid jazza u globalu, on ga je probio na muzičkoj sceni. Da, to je apropo onoga što sam pričao, koliko može da se nađe bisera zapravo na tim kompilacijama da piše acid jazz, pa onda ljudi misle da je to neka jazz improvizacija, a kad ono tamo međutim. Đorđe Milić kaže pozdrav slušalcima, tehnici i Kizi, odavno se ovde nije čuo Paradise Lost, pa možda može Once Solon I Just ili Say Just Words. Aha, od domaćih možda Goblini, LSD se vraća kući, Đole iz Rume. LSD se vraća kući, mislim smo imali bar pre dve emisije, tako nešto. Jelena Pejić kaže kako mi je legla ova Other Side dok usisavam, refren na istoj frekvenciji kao usisivač. Nikad bolji duet, ja vučem vokal, on vuče prašinu. Pozdrav Trša. Svaka čast, ovo je sjajna poruka. Volio bih da čujem kako to zvuči usisivač koji onako pogađa Anthony Kiddisa dok ovaj peva, tako da i Anthony Kiddis uvlači, veruj mi. Nije samo usisivač. Tako da, sigurno to ima onako trostruko uvlakanje, ali ajde, nećemo da idemo u detalje. Dejan Deki kaže, Kizo legendo, kako je vreme u BG-u, ovde u EZE je trenutno 34, dole smo na plaži u nekoj maloj jahti. Opa, bravo, svaka čast. Imaš pozdrav od svih nas, posebno od Francuskinja. Ljudi, svaka vama čast. Što se tiče hrane, oni nešto spremaju, tako da uživam. Pusti nešto po tvom izboru za nas, ili ako može nešto što je vezano za France, znaš ko je, znam Deki, svaka čast. I pravo ti kažem, koliko mi se čini, oni nešto spremaju, si napisao ovde, dakle prvi put ja vidim da ti ne spremaš hranu, tako da sigurno si na odmoru, još na jahti, neka i treba. Ako, pozdrav za vas i drago mi je da ste sa nama na kraju krajeva. Evo, Gabriela kaže, pusti ljubav, najljubavnija pesma, jeste, slažem se. Pozdrav svima, je li bilo nešto skoro od Straight Jackina, na primjer, Jara Stafaraj, Peca taksista, Niš, ili može Sin Mafije? Moglo bi da ide, bilo je, nije relativno skoro, ali moglo bi. Zoran Savić kaže, ničem izazvan, možda bitne, ali ne mora da znači, fazi logika na muzički način. Jeste, slažem se. E, dobro, ajmo sad ovako, Faith No More, Evidence, znam da volite ovu stvar i tražili ste više puta, ne možemo toliko često da je puštamo koliko vi zapravo tražite, ali eto, s vremena na vreme dođi taj loop pa onda pustimo. Pa onda Derek Sherinian, In the Summertime featuring Billy Idol / i svi ostali, ovo je jedna kolaboracija koju treba da čujete.

I kad znaš, i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Bijelo dugme i padaju zvijezde, ovaj Van Halen i Jump. To je ono što smo slušali, volim to da kažem, ej, volim, pa ne mogu, ali ovaj, znate svi o čemu se radi. Zapravo, slušali smo Van Halen i Jump, nije ono prvo što sam pomislio i ja, a kamoli vi. Ovaj, Saša nam piše, kaže, pozdrav Kizo, evo i mene da se upišem, da sam na času. Što se tiče kiše, ovde je juče i prekjuče bila prava provala oblaka, pljuštalo je samo tako, inače lepo oprala prozore na terasi, pa fino, eto, neko to uradi umesto tebe, kao kad uzmeš crevo pa pod pritiskom pereš auto, danas za promenu opet kiša. Evo, još uvijek pada onako osrednja, ovde kiše ne manjka, veliki pozdrav od Saše iz Bora, eto. To je sve ono što su najavljivali, zapravo neko je nadrljao za sve one gradove koji su ostali suvi. Čuo sam da je u Požarevcu bilo katastrofa, ne znam da li sluša neko iz Požarevca, kažu da je tamo bilo i poplava i svega. Kaže Vudu, interesantno je da su Fate No More počeli praktično kao punk band, a završili kao verovatno najbolji super rock band svih vremena. Ne pišu se više tako kvalitetni tekstovi Ashes to Ashes, na primer Vudu. Ashes to Ashes je inače meni jedna od omiljenih. Vudu, kad smo već kod toga, da, oni čak ne znam ni kako da li mogu da se nazovu super rock bendom, oni su toliko toga, evo baš pričam s Banetom ovde, oni su uspeli da naprave spoj žanrova i da opet utiču na toliko bendova, da je to neverovatno. Malo bendova to zapravo može da napravi. Rade nam je poslao onako jedan snimak sveće i neke biljčice i kaže, dok dobuje kiša, Rade Jagodina. Gojko nam piše, Kizo majstore, kiša opkoljava Suboticu. The Notorious B.I.G., Juicy, Kendrick Lamar, Humble, izbor prepuštam tebi, što se mene tiče, obe. Bratislav Dušanić kaže, jer može. Pilon Happy Children, veliki pozdrav Bratislav iz Beograda, sve naj, od srca vam želim sve naj. Takođe Bratislave kaže ovako, Kizo, ako možeš nekako za sledeću emisiju da iskopaš pesmu B-side Wings Again, jer u toj pesmi je čak i gostovao Chuck D iz grupe Public Enemy, a i takođe pesma iz igrice Need for Speed, veliki pozdrav Vojne, mislim da bi to moglo, pogotovo ako iz te igrice. Imali smo onu rubriku kad predlažete muziku iz video igara i slobodno to radite i dalje. Mi smo nekako prelili onu rođendansku listu i na ovo izdanje, zapravo, ne mogu kažem ovaj dan, jer je prošlo nedelju dana od tada, ali eto, slavimo ga maltene u dve emisije, tako da i ovde slušamo manje više sve hitove. A kad smo već kod hitova, ne možemo da ne pomenemo Portishead i Glory Box, ono što slušamo sledeće, a nakon toga Seal i Prayer for the Dying.

The Chemical Brothers, Go, neverovatno dobar flow i koliko oni umeju da ubodu beat, to je zaista onako, ja mislim da samo Chemical Brothers to mogu da urade na taj način. Kaže, dobroveče svima, ne znam da li se uklapa u repertoar, ali bih volio da čujem Westchester Lady od Bob Jamesa, to je ono Worcester sauce, Westchester otprilike, to tako ide. Meni bi se svakako uklopilo uz vožnju, pozdrav od kamionđije, kaže Aleksandar Zdravković. Zašto da ne, ovde se sve praktično uklapa, baš su retke stvari koje ovde ne mogu da se uklope i moram da priznam da pa gotovo da niko nije tražio nešto što je ovde sad kao da ne može da se pusti ili šta znam, otprilike šta god, koji god da je žanar, nekako smo uspeli da ga uklopimo. Kaže Vudu, slažem se ja Kizo s tobom, super rock je samo zvanični muzički termin za takve stvari u nedostatku boljeg, to se aludira sad na Fate No More, čisto da uputimo one koji ne znaju, slično kao što su General Alternative ubrajaju i Fun Loving Criminals i Tool, a jeste zaista, jako ih je teško staviti u neki folder, nijako nimalo ne liče, ali im je zajedničko da generalno odstupaju od svih zvaničnih pravaca, istina. To su te specifične kategorije umetnika, tako i Fate No More na svoj način, pozdrav. Jeste Vudu, apsolutno si u pravu, slažem se i nekad ni ne treba kategorizovati, nego prosto jako je dobro kad ime dobije svoj brand i onda ti znaš kad kažeš recimo Korn, da otprilike znaš kakav zvuk očekuješ, ili kad čuješ neki band pa kažeš ej, zvuči kao Korn recimo, ili slično kao Korn, već negde može da se nasluti. Sad kad kažeš zvuči kao Fate No More, to je onako poprilično teško jer su oni toliko šarali po žanrovima da ne znaš eventualno neku konkretnu pesmu da navedeš, to pa kao može da bude neka odrednica. Branislava piše, kaže, ćao Kizu, da li može pesmu od Električni orgazam i Anica Dobra, Svečane bele košulje, pozdrav Branislava. Može, imali smo skoro ovaj update te pesme zapravo koju radio Ikac iz VIP-a zajedno sa Anicom Dobrom u nekom hip-hop maniru, jako zanimljivo, možda čak uspemo da eto ubacimo obe na

listu, samo da ne bude onako dosadnjikavo, probaćemo da to nekako razdvojimo nečim. Kaže, Kizo, evo jedne teške artiljere iz lične kolekcije, vrti se vinil Soft Sela, a igla lagano pleše po teretu na ramenima. Mogli bi sljedeću emisiju da začinimo ovim londonskim synth popom Soft Cell, Chips on My Shoulder. Inače, ovi iz Soft Cella su snimali hitove na krntijama koje niko nije hteo, a mi ih slušamo na 202 jer niko drugi nema petlju da pusti ovakvu pržotinu. Pusti nam tu pesmu o teretu na ramenima da vidimo da li su ti regleri jači od njihove paranoje, i pazi da ti Mark ne uradi neki stih, ukrade neki stih iz emisije, opasan je to lik. Sjajna poruka, Saša, usudit ćemo se da pustimo to, to što su oni snimali na krntijama, pa ja mislim da je ceo punk tako i nastao na kraju krajeva, tako da ono što su za njih krntije, boga mi, za nas ovde je bila ono high end tehnologija. Kaže Dejan, deki Kizo legendo, hvala što si pročito poruku, salutations du jaht, pozdrav, to su pozdravi sa jahte, hvala tebi deki. Saša Stefanović kaže, ćao Kizo, još jedan bend koji je žanr sam po sebi je Primus. Jest, stvarno, ja ne znam da li se pojavio još neki bend koji možeš da kažeš da je ono kao Primus. Evo, Bane nešto nije baš ono oduševljen time, ali Primus i Primus i ne možemo se ništa oduzeti. Ovaj, može nešto, bilo šta, kaže, starim ja, a u ljubav Faith No More. Sjajno, sjajno, sviđa mi se. Ajmo mi na muziku. Big Apple se zove numera, a izvode je Kaja Gugu ili Kaja Gugu, ne znam kako se čita ovo, ja mislim da je Kaja Gugu. Mike and the Mechanics je pored, posle toga naravno, Over My Shoulder, tako da idemo na Kaja Gugu pa Mike and the Mechanics.

Weezer i Buddy Holly, pesma od čitavih 2 minuta i 30 sekundi. To je nekako za današnje standarde, možda čak i dugo. Baš nešto pričam sa Banetom i slušamo tako neku muziku i razmišljamo o tome koliko su neke strofe duge ili kratke kad ono pesma traje 3,5 minuta. Nekad je to bio onaj Radio Edit 3.33 čuvenih, ali danas je čak i to postalo za ove nove formate Instagrama i TikToka i ko zna kakvih još aplikacija predugo, tako da verovatno sve traje koliko i neki scroll. I sad vi zamislite da treba da se pusti neka recimo power balada iz 90-ih koja traje 7, 8 ili 9 minuta. To je već problem jer tu stanu tri pesme u jednoj pesmi. Ali kakvo je to umetničko delo ako se ljudi ne raspišu i ako se ne rasviraju? Ne znam. Eto, pišite na 064 0202 200, baš me zanima vaše mišljenje. Možda se prešaltamo pa puštamo sve te neke duge pesme. Nećemo, postoje emisija za to. Idemo ovako, kaže FNM ili The Fate No More, I Started a Joke, što ima spot sa dialog verzijom gde glumi Bilbo Baggins. Pozdrav od Željka iz Beograda. Nisam znao da to postoji, ali ajde da probamo to da nađemo, pa možda i pustimo to. Kaže, e brate Kizol, može pesma Crazy Horse od grupe White Horse, pozdrav Ćuprija, volim kad mi tako po Vuku napišete onako Crazy Horse i White Horse, sviđa mi se, tako da nema greške, pročitam onako kako ste napisali. Kaže, pozdrav vama u studiju i slušalcima, da li može u nekoj od narednih emisija, ne znam zašto je ST Udiju odvojeno, dobro, If I Rule the World od Lauryn Hill, Marko, naravno, i pored Lauryn Hill, nemoj da zaboraviš da je tu i veliki Nez, naravno, bilo je to par puta i to je nekako pesma koja je kao himna, može da se pušta uvek. U nekom prošlom vremenu, u nekom časopisu koji se bavio i muzikom, nikako da se setim kako se zvao, pojavio se tekst o Fate No More-u. Autor je bio Ivan Nešić, a na naslov teksta Bend za ludake. Momentalno sam se svrstao u njihove obožavavce. Edi Bajmog, šta hoćeš da kažeš time, Edi? Ajde, neću ja to da izgovorim. Ali ako si među njima, onda sam i ja. Šta drugo da ti kažem? Kaže, može nešto za nas, noćne vozače, Kralj Čačka, Nizbrdo, Pravo, Peca, Taksista, Niš. Noćni vozači uz 202-ku ja mislim da nekako brže i lakše prolazi. Da li se slažete? Hvala za Buddy Holly, pozdrav od Vilija. Nema na čemu, uvek. Klaus Nomi danas htjedo poslati danas ista tema. Sve je rekao u publici sa Nina Simone, David Bowie. Ona mu zabranila da dolazi na njene koncerte. Pesma recimo Total Eclipse, Propeller Head, jedinstveni kao i najveći disciplina Čajkovski overture. Propeller Head se zapravo nalaze na listi. Ja se nadam da ćemo stići da ih pustimo. To sve naravno zavisi od toga koliko pišete i koliko ja čitam. Pa onda kaže Kizo, može li od Teatra Srce Igor Melenci? Naći ćemo nešto i od toga. Sašo Pačevski kaže, spomenuste Primus, slični su No Man's Snow, ali malčice brži. Jeste zapravo, eto, njih sam prevideo nekako, ali može da se kaže da postoje neke dodirne tačke. Pa onda Stojdinović Siniša kaže, mi smo ih sami nazvali Kajđa Gugu, lepše zvuči, ako nije tačno, nema veze, moglo bi nešto od grupe Jazu, nisam ih dugo čuo, hvala Krle, Krnješevci ili Krnješevci. Da, zapravo, eto, vidiš, Kajđa Gugu, može i tako, zašto da ne. Gojko kaže, Kizo, hvala ti za Mike and Mechanics, ispunio si mi želju iz rođendanske emisije. Da, to je ona koja se prelila čak i na ovu. Evo ga i Vudu, kaže, psihologija je izračunala da je savršena komercijalna muzika, komercijalna muzička minutaža 3 minuta i 20 sekundi. Eto, možda to više ne važi za ovu novu TikTok generaciju koju si upravo pomenuo. Pa ja bih rekao da ne. Ovde je sad negde više format 2 plus minuta. Ispod 3. To je nešto poželjno. Ali nećemo mi da potpademo po taj uticaj. Idemo mi na Macy Gray koja traje 3.50. A pesma je I Try. A nakon toga idemo i na Beyoncé koja traje 3.09. Jolene.